¡Hijo de...!

U luister na ons ochtendstilte soos gelever dier pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied dier Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: want ek groet julle allemaal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker Dinsdag aand en welkom by vanavond se stap deur die Bybel. Ons stap vanavond deur Psalm 136. Nou Psalm 136 gaan oor die goedertierendheid van die Here wat duur tot in ewigheid. Dit word herhaal vir 26 verse. En aan die einde van elkeen van die 26 verse gaan jy die volgende woorde sien, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid. En voor dit word daar vir ons 'n rede gegee, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid. Die eerste drie verse gaan oor loof die Here, loof die God van gode, loof die Here der Here. So dit is die eerste drie verse. En dan vers 4 sê, hy wat alleen groot wonders gedoen word. Dan word daar vir ons verduidelik vers 5 tot 9 van die skepping, hoe die Here die see en die sterre en die aarde gemaak het, en dan eindig het elke keer met die woorde, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid. So, vers 5 tot 9 gaan oor die skepping, en dan vers 10 tot 16 gaan oor wat God vir Israel gedoen het, toe hulle by Egiptenare weggevat het, die 10 pla en die skelfsee wat oopgemaak is. En vers 17 tot 20 het dan, is die fokus daarso, waar verskillende groot konings verslaan is deur die Alfa en die Omega aan die begin en einde. Vers 25 gaan oor hoe God die voedsel voorsien vir alle vlees, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid. En vers 26 eindig met die mooi woorde waar ons basies maar begin het. Loof die God van die hemel, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid. So hierdie is amper so getuigskrif van die koning van konings en die Alfa en die Omega, wat net deur van die skepping, van die begin van die skepping, wat God vir Israel gedoen het, die konings wat hy verslaan het, van die konings wat hy verslaan het, en weer eens net fokus, dat hy alleen die Alfa en die Omega in die begin en hy is alleen die een wat al die wonders gedoen het, hy alleen voorsien vir sy kinders, vir alle vlees, so daar word die diere ingesluit in die veld, en die voels wat vlieg, en die diere in die see, alles word ingesluit waar die Here elke dag vir hulle voorsien, en dan eindig dit met vers 26, loof die God van die hemel, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid. So elke vers sal jy dan lees, en sal jy, kom en sê, bijvoorbeeld, sê, wat groot konings verslaan het, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid, waar die aarde op die water uitgespan het, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid, wat voedsel geef aan alle vlees, want sy goedertierendheid is tot in alle ewigheid. So dit wat God, dieselfde God, is dalk beter om het so te sê, dieselfde God, wat die hemel geskaap het, sy goedertierendheid is tot in ewigheid. Dieselfde God, ons koning, ons Alfa en Omega aan begin en einde, wat daar was vir Israel, en hulle uit slavernij uitgevat het, en hulle voorsien het in die woestijn, en hulle later na hulle erfenis toegevat, die erfdeel wat ons sien in vers 21 en 22, sy goedertierendheid is tot in ewigheid, is vandag, morgen, gister, tot in ewigheid dieselfde. En dis dieselfde God. So daar word vir ons gesê, dat hy verander nie. Sy goedertierendheid is tot in ewigheid, en wat hy daai tyd gedoen het, kan hy nog steeds vandag doen. En dis waarop die fokus is, eindelijk van Psalm 136. Vertel ons van hoe groot God is, wat hy gedoen het, en dat hy dit weer kan doen, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid. En dit moet enige persoon, wat vanaand deur enige krisis gaan, net hierdie vrede gee, want God se goedertierendheid is tot in ewigheid. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n voorreg is dit vanaand om in hierdie kantoor te sit, die Psalm 136 te kan lees, en net weer eens te besef, dat toe U die aarde gemaak het, dat dieselfde koning wat die aarde gemaak het, dieselfde skepper, se goedertierendheid is tot vandag toe tot in ewigheid. U kan enigiets vir ons maak, Here. U kan enigiets vir ons in ons lewe create, al lyk dit nie of ons nou die nodige alles nodig het om dit te doen nie, kan U dit vir ons doen. Dankie dat ons vanavond leer, Here, dat dit wat U vir Israel gedoen het, en dit wat U, hoe U groot konings verslaan het, en hoe U voorsien vir al die voedsel, en teestanders vernietig het, dat U dieselfde God is en het vandag nog steeds vir ons kan doen, want U goedertierendheid is tot in ewigheid. Ons loof U, ons prys U, ons eer en ons aanbid U, en ons weet, ons is vanaand niks, elke aand, elke dag van ons lewe, niks sonder U nie. En ons sê vir julle goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker woensdagoggend. Daar's 'n gedeelte Matteus 6, wat so interessant is. Dit daarvan af vers 20 sê dit, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. En net na dit sê dit die volgende, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. So hier is 'n baie duidelike boodskap van die koning af, vir my en vir jou, om te sê is dat, maak vir julle skatte by mekaar wat jy hemel toe kan vat, en moenie al jou fokus sit, moenie laat jou hart wees op dit wat jy nie kan hemel toe vat. Nou daar is, in baie mense se lewe is die skatte wat jy hemel toe kan vat, nie eers meer besprekingspunt nie. Nou, Bybel lees is iets wat, jy is net te besig vir dit, bid doen jy, maar heilig net eers as die pop of die fans draai, en worship, ons praat nie eens daarover nie, daar is nie regtig, jy kan nie onthou laas, wanneer laas het jy 'n worship liedjie opgesit nie. Maar as iemand met jou gesels, gaan jy vir hulle sê, dat ek is te besig. Dis hierdie funksie, hierdie werkverpligting, daai werkverpligting, hierdie ding wat jy saam met die vriende doen, en al hierdie goed, en by all means, you do you. Dis jou lewe. Maar wees net baie versigtig, dat alles wat jy jou tyd op spandeer nou, die arbeider is sy loon werd, en jy gaan jou loon ontvang op die aarde, moet my nie verkeerd verstaan nie, maar jy gaan niks saamvat. Alles waarop jy nou fokus. Alles wat jy nou op fokus. En die probleem is dat, waar die meeste van jou fokus is, daar is jou hart. That's the problem. Dis waar die hele situasie, En as jy verder gaan kyk, dan word daar van die oog gepraat, die lamp van die lichaam. So, op wie jou oog gevestig is, dis want jy stap. En jare terug in jou lewe, of misschien maande terug in jou lewe, was daar 'n besprekingspunt, of 'n ouwe diens gaan bywin, of kerk toe gaan, of die diens gaan kyk, of dit was, ons sal julle sien, maar ons wil net gauw kerk toe gaan, ons gaan net gauw die diens kyk, dan sal ons by julle wees. Nou, omdat jy die verkeerde skatte by mekaar maak, of te veel van die verkeerde skatte by mekaar maak, kom ons sê dit so, is dit nou nie eens meer 'n besprekingspunt nie. Want wat die hart van vol is, loop my mond van oor. En waar jou oe, waar jy gevestig is, waarom jy loop, waar jou oe aangerig is, opgerig is, dis waarom jy loop. En jy loop definitief nie meer na die koning toe nie. Jy praat van hom, jy gee hom die eer, wanneer mense met jou praat, ja, die Heere is goed vir ons, en kyk hoe voorsien die Heere vir ons, en is alles goed en wel, maar jy te besig geraak vir die koning. Nou, hier is die type boodskap, waar iemand eerder vies gaan raak, as jy in hierdie kategorie val, en my een boodskap gaan stuur en sê, ja, maar ek moet, of is die type boodskap waar jy sit vanochtend en luister, sê, jy ek sê, jammer. Dit gaan ieder twee kante toe gaan. Die persoon vir wie die boodskap nie is nie, gaan vanochtend saam met ons moet bid, laat die boodskap die regte mens uitkom. So, jy gaan ieder in, geen van die twee wees. Of jy gaan jouself probeer regverdig, want jy voel skuldig, want anders sal jy nie vies word nie. Of jy gaan vanochtend sit en sê, Here, ek is regtig jammer. Ek het fokus verloor. Nooit vergeet dat die een wat jou die krag gee, die wysheid gee, die insig gee, die een wat jou die voorsiening gee. Nooit vergeet van die een wat al hy goed doen nie. Toe jy niks gehad het nie, het jy gebid en die Here het vir jou voorsien. Nou het jy, nou is jy te besig vir die Alfa en die Omega, nie begin en einde. Daar was een tydperk in jou leven, wat jou vriend en jou pelle, niemand daar was vir jou, nie die Heere, net jy en die Heere, en jy onthou die dag, nou hier waar jy sit. Maar vandag het jy net tyd vir jou pelle, en jou vriende, en van jou familie, en besigheidsmense, en alles, wat jy nie meer tyd vir die Heere nie. Maar dis die woord, wat die Heere vanochtend gehad het, jy moet hoor. Wie gaan jy wees? Die ou wat geriteerd is, en sê, dankie vir die groep, ek gaan hom verlaat. Nee, dis jou kese. Maar jy weer die boodskap gehoor en nou gaan volgens jou kennis geoordeel word. Hou dit net in gedachte. So sê God se woord. En of gaan jy die ou wees wat sê, hoor jy, ek hoor hierdie boodskap vanoggend en Vader is tyd dat ek beginne my oë op u kry en dat u weer die skat word in my hart. Dis die keuse. Dis die keuse waarmee jy sit vanoggend en ek bid dat jy die regte keuse neem. Ek bid regtig dat jy die regte keuse neem. Want voor ons gaan
1: want daar die Heer het jou baie lief. Heer het jou baie lief. Hy maak my wakker om jou hierdie boodskap te gee, want hy het jou lief. That's what it's about. This is all about God's love vir jou. En ons, wat vanochtend al die boodskap luister en sê, maar hierdie boodskap het niks vir my te doen nie. Moet ook op 'n plek kom in ons lewe waar ons geestelike volwassenheid wys, waar ons bid dat hierdie boodskap by die regte mense uitkom, en dalk is al mense vir wie jy hierdie boodskap moet stuur. By die Here op jou hart lê. 'N geseënde dag vir julle almal verder. En
2: hartlike groete op hierdie woensdag môre. Groete in die mooie naam van Koning Jesus, pastoor Jan Wolkens van Mosterdsaad Bediening. Ons het gister 'n bietjie gepraat dat ons sondeskuld moet vergewe word. Dit wat ons elke dag doen, elke dag verkeerd doen, dat Jesus het gekom en dan aan die kruis het hy vir ons sondes gesterwe en daarom kan ons sondes vergewe word. Vanmorgen wil ek met u praat, vergewe ons, Vader. Matteus 6 vers 12. Vergeef ons ons sondeskuld, soos ons ook ons skuldenaars vergewe het. Hoe gauwer ons ophou om ons eie skuld goed te praat, of toe te smeer, hoe gauwer sal ons kom by dit wat Christus aan ons in hierdie bede wil leer. Vergeef ons ons sondeskuld, o God. Ek het gesondag voor die hemel en voor u, o God, wees my sondaar genadig. Maar dit wil ons nie, want ons het daarom nog 'n paar verskonings in die mou. Nou vra ons met 'n hoop wat weer opvlam, sal God nie hierdie ongehoorsaamheid en afval dalk ongestraf laat bly nie? Soos behendige voetbalspelers probeer ons God sy stap of pyp kan, maar dan ontnigter die woord van die Here ons en dat ons vandag kan weer het as die skeidsregter se fluitjie om in ons gemeene vuilspel tot orde te roep blaas, dan moet ons regmaak. Nee, sekerlik sal God die sonde nie ongestraf laat bly nie, maar hy vertoon hom verskrikkelijk daaroor en wil het deur 'n regverdige oordeel tydelik en ewiglik straf. God vertoon hom verskrikkelijk oor die sonde. Hierdie stelling is vir die moderne mens vreemd en onaanvaarbaar. 'N God van liefde wat in heiligheid toren, dis toch ondenkbaar. Die mense van ons tyd wil 'n goedige, onskadelike godsbeeld skep, 'n liewe vaderkie wat maar net sy oë sluit vir al ons sonde. Hiervan weet beide die ouwe nieuwe testament niks nie, en omdat ons God afwater en degradeer, het ons nie eers meer 'n begrip van die akeligheid van die sonde nie, en daarom weier ons om te bid, Vader, vergeef ons ons sondeskuld. Sonde is om die wil van God te verwerp en volgens jou eie wil te lewe. Kom ons bid saam op hierdie woensdagmôre. Gekruisigde Here Jesus, dankie nogmaals dat u my sondeskuld betaal het. Help my om so te lewe dat die wêreld sal weet wat die vergifnis van ons sondeskuld u gekos het.

Paulus skryf in 1 Timoteus 3 vers 1 die volgende. Daar staan, dit is 'n waar woord. As iemand graag ouderling wil wees, begeer hy 'n voortreffelike werk. Net of so ver. Nou lieve luisteraar, wanneer ons vandag aan die amp of die rol van 'n leier en opsiener in die kerk dink, sien ons dikwels eerste die swaar las, die groot verantwoordelikheid of die daaglikse uitdagings raak. Paulus skuif egter ons fokus onmiddellik na die ware waarde daarvan toe. Hy noem hierdie roeping nie 'n swaar opoffering of 'n posisie van aardse mag nie, maar hy beskryf dit eerder as 'n voortreffelike werk. Hierdie spesifieke roeping beteken in die eerste plek dat dit begin by 'n opregte innerlike begeerte. Om hierdie werk te wil doen, gaan nie oor die soeke na status, aansien of menslike eerbewyse nie. Maar dit is 'n geesgedrewe drang in die hart om bloot bruikbaar te wees in God se koninkryk. Dit is ook 'n roeping wat vra na karakter eerder as net unieke talente of kwalifikasies op papier. Net hierna in die teks lys Paulus die eienskappe van so 'n leier wat insluit dat jy 'n lewe moet lei wat onberispelik, nugter, verstandig en gasvry is. Om hierdie voortreffelike werk prakties uit te leef, beteken uiteindelik om met liefde na God se mense om te sien, die gemeente te koester en die waarheid van die evangelie getrou te bewaar. Hierdie boodskap herinner ons allemaal daaraan dat geestelike leierskap en die versorging van ander geweldig kostbaar is in Godse oë. Of jy nou vandag 'n amptelike leier in die gemeente is, of bloot geroep word om rigting te gee in jou eie huisgesin, skool of werksplek, die opdrag bly presies dieselfde, naamlik, ons moet dien met absolute integriteit. Daarom, laat ons vandag met opregte dankbaarheid bid vir die leiers wat hierdie voortreffelike werk met oorgawe doen, en laat ons ook self te alle tye bereid wees om te dien waar God ons vandag plaas. Here, baie dankie vir vanoggend se boodskap. Ons dra dan in besonder al ons geestelike leiers aan U op en ons bid dat U daagliks dan ook hulle sal koester en sal lei. Seën ons handelinge wat in die nuwe dag voorlê en wees ook so by elkeen van ons geliefdes.

het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word die toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

0: Dit is Rorgewees daarvoor van Katy Perry op ramkatradio.co.za. Right, so, Pieter.
1: Ja, Jannie.
0: Net so, by the way, ek wil net mense hier voor te bejagkamp, wat die soms vandag hier luister, die lewendig van die show af, van die jagkamp af op die radio, dat ons thema vandag is diere, so as jy skrik, is jy nog heel veilig, hoor.
1: Ja, maar, nie altyd nie, hoor.
0: Right, verjaarsdag vandag, die 9de Julie. Vandag verjaar André Siebert, hy het uitgesaai voor die Frankfurt Radio, hy het op die stadium uitgesaai vir ons hier tussen 11 en 12 in die oggende, het hy program gehad, André Siebert. Ook vanaf daar verjaar is Flippie Heymans, Lenny Aspilling, hy het soms web by NTK, maar hy het by die tak gewerk in Nabomspruit, as ook Danny Doman, hy is die besieder van Waterberg Stereo, ons mede of ons sisterstasie in Elstro.
1: Daar is hy.
0: Wat er vandag verjaar, by jou verjaar wie?
1: Ou vriend van my, Thomas van Dalen, ons was saam op school gewees, baie goeie vriend van my gewees, eindelijk nog. Ek meen dat hy het nou bietjie contact verloor, hy bly daar in Orania. Thomas, as jy luister, baie geluk met jou verjaarsdag.
0: Ja, sy. Bekende verjaarsdag vandag, ek het twee uitgekry wat nogal heel oulik is vandag, nie?
1: Vertel my.
0: Een is een baie bekende acteur en die ander ene speel in een baie bekende band.
1: Goed.
0: Nie so bekende band, maar... Het is toch eendag met ons bietjie One Hit Wonders doen, want ek denk, hulle het ook het eendelik gehad wat groot... Heat was en nog nie weer iets gehad. Te groot iets gehad.
1: Ja.
0: In elk geval, wat vannacht vir jou die acteur is gebore in Concord, California.
1: Nee? Goed.
0: Hy gespeel in rolprente soos Saving Private Ryan, Philadelphia, Toy Story en Forrest Gump.
1: Well, okay. Weet maar, is hy nie oorlede nie?
0: Nee. Hy is vandag 70.
1: Ek meen, obvious. So hy is verlewe.
0: Is verlewe. Tom Hanks, vandag 70, Tom Hanks. En, ja, so, ek sê ek met die Life is like a box of chocolates.
1: Ja.
0: Ek het gehaal het om vanavond te speel, maar ek kan hom nie vanmiddag so vanavond kryp hier voor op die internet om te kan afleven vanavond nie. Maar hy is vandag 70 jaar oud, Tom Hanks. Hy is Woody in Toy Story. Die Stefan Woody.
1: Ja, dis, ja nee, die weet ek, ja.
0: Dis, hy het Sky ook gespeel en hy vloed echt story wat op die... Times River in Engeland.
1: Ja, maar hy is gebore in...
0: Is gebore in Californië?
1: Ja, maar het jy nie gesê nie iets van Concord, nie? So van vliegtuig gepraat.
0: Spoed geboord. Muzikaal vandag Dan Astron, ken jy hom?
1: Nee, glad nie, ja.
0: Ek ook nie.
1: Jy is weer lang.
0: Hy is gebore in Los Angeles, Californië. Hy is vandag 50 jaar oud.
1: Ja.
0: Hy speel gitaar vir 'n band genaamd Hoobastank.
1: Goed, ken dit ook nie.
0: Onthou jy die liedjie The Reason?
1: Ja, baie goed.
0: Hy speel vir die gitaar.
1: Goed, prachtige liedjie.
0: Hy is vandag 50 jaar oud.
1: As hy
0: speel so gitaar.
1: The Reason.

0: Rikki gewees daar, Time He Kangaroo Down van jare gelede, nee.
1: Jare. Dis ons die man wat so mooi kon fluit ook, nee. Of, ja, ja, daai fluit, ek dink of hy een fluitjie ingesluk het.
0: Met donker hare.
1: Rolf Harris.
0: Ja. En hy donder, ja.
1: Dis hy, donderdag.
0: My donderdag, ja.
1: Ja, het klink beter.
0: Dis mos milies.
1: Dis hy. Hou my aanspot met dis mos milies, hoor.
0: Wel is een genoot, Gaynor Sullivan, gebore Hopkins, sy is gister oorlede in Portugal, haar appendix het gebars, onder andere.
1: Ek hoor sy was in een coma gewees, nee?
0: Ja, so hier in begin juni.
1: Ja.
0: In coma gewees. Sy is gister aan het oorlede, Gaynor Sullivan, en sy het baie kind geword vir haar kenmerkende yes stem.
1: Amper soos ek vanaf, met hierdie keelinfeksie.
0: Ek bekend van Treffen in 77, The World Starts Tonight, en Engelsnitte Lost in France en More Than Lover. Engelsnit It's a Heartache in 1978 bereik nummer 4 op die Britse singles chart en nummer 3 op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Sy is gister oorlede die 8 Juli, sy het die 8 Junie 75 jaar oud geword. Sy is gister oorlede Bonnie Tyler, is nie met ons mee nie. Maar ek moet bysê in 1988 toe neem sy 'n liedjie op met video's en alles. In 1989 toe word dieselfde liedjie opgeneem deur Tina Turner. Toe word hy 'n treffer.
1: Ek dink min mense weet dit hoor.
0: Nou, Gaynor Sullivan, gebore Hopkins, sy het hom opgeneem in 1988, hom bekend gemaak, en hy is gecover gewees deur Tina Turner, maar hulle altyd is nou oorlede, so

0: Wat stel Bonnie Tyler, ons het daar gesien twee jaar terug daar by die Sangarena Beloftes. Sangarena Pretoria. Zeker beloftes af. Maar toch gesien, man het ook een ding gepost oor daar, want hy het ontmoet toen nog 17 met haar eerste toer in Suid-Afrika. Het jy kort klein tannekie gewees,
1: Bonnie Tyler? Ek hoor, sy was baie kort.
0: Baie kort gewees.
1: Ja, afsies toch.
0: Kim Ek en die stemme nou gehad, en vanavond sing sy vir jou, The Best, Bonnie Tyler.

0: Ja, nee, ken ik gelijk tussen haar en Tina, weet een beetje gesing, nee, hulle altijd singel mooi, nee.
1: Ja, ja, as jy so luister, dan, dis amper moeilik om die verskil te kry, nee.
0: Ja, ja, tussen Bonnie en Tina, as jy hulle sien, sien jy die verskil?
1: Die bene.
0: En Bonnie is korter as Tina.
1: Ja, ja, ek bedoel so. Ek meen, Bonnie het korter bene as Tina.
0: En Bonnie kom van Engeland af. In geval! Pieter, ons, daar is so baie liedjies ook in die FHK. Oor diere,
1: ja.
0: Afrikaanse liedjies oor diere.
1: Ja.
0: Kan ek dit maar speel?
1: Asseblief.
0: Want hy vir hom Chris Blignout.
1: O, rypaard.
0: En nog jyne.
1: Een nieuwe rypaard.
0: Wel, al die liedjies het hom Chris bekend gemaakt door die jare, maar dit is nou altyd nou een bietjie verwerd door die nieuwe mense wat alles nou vinniger maak, wat ons op die gomme nie so speel, wat bietjie vinniger liedjies is, nee.
1: Dit moet vinniger wees.
0: Ons moet ons nou op het drafstap huis toe vat. Dis mooi gesê, nee.
1: Prachtig, op het drafstap. Ja.
0: Eers vir jou, die donkie.
1: O, ja.
0: Die donkie van hom, Chris. Die woorde is so bietjie van, like my, wat ek gehoor het volgend.
1: Ja.
0: Om aan te pas by die nieuwe eiweergrawe. En daarna vir jou, ou Rypert.
1: Ou Rypert.
0: Ek weet, ou Rypert. Kijk, ek het nou nie daar gesien volgend wat nou daar staan nie, maar ek sal my net ernstig luister na die donkie. Ek dink ek gaan hierdie inskip, want ek sien uit. Sy lirieke is die baie paard. Kom, ons speel my net, ou Rypert.
1: Vergeer die donkie.

0: Blaiske, ons het ons thema vandag, we gaan vandag stel alles liedjes met dieren, name of dieren in die lirieke, of hoe ook al. Blaiske, we zelf jou, I am the eagle, you're the wind, op ramkatradio.co.za. Ja, dis vir mense, goeienavond, baie welkom vir om André ten Handel en Jacco wat saamkuier en ouma wat saamkuier daar vanaf Kempton Park, maar dis 'n goeie midi show hier op ramkatradio. En Pieter, van jou kant af, het ook mense kom hulle toe sê?
1: Ja, weer Tony en Letty, baie, baie dankie, het julle weer inskakel. Ek sê elke keer, dis nou van ons gereelde luisteraars.
0: Hulle is.
1: Nee, reg. Tony en Letty, baie dankie.
0: Net wanneer jy uit sy, hoor ek hulle name.
1: Natuurlijk.
0: Opa, welkom sien vanavond, hier so vir alle jachters hier vanavond by die jachtkamp, wat hier kom, soms by ons hier so met een groot bus, met die klomp voorbij voorvoertuig, achterop, alle jachters, baie welkom vir julle van welkom af, of vanavond sy Ramkat Radio uitsending, levendig hier van die jachtkamp, pap en grill af hier in Elstroom. Die vanavond hier gestop het vir vanavond sy limonadekie hier by die jachtkamp. Dankie vir julle, waardeer baie, en hopelijk is ons julle mekaar, ons mekaar weer binnenkort hier by die jachtkamp. Lekker jacht alweer julle gang, geniet julle self, en ondersteun ons maar binnenkort weer, so. Dankie vir julle, ek hoor julle al voor, so. Dankie vir julle, baie dankie vir die stof hierso. Pieter.
1: Jannie.
0: Ken jy een groot, groot plat honding? Het jy spinnetjies op jy rug?
1: O, daai krokodille, hoor jy maar so interessantheid. Ek hoor nou daar binnen, toe jy nou sê, Pieter, die ou daar binnen geantwoord, ja.
0: Is nog een Pieter?
1: En ek dink is nog een Jannie ook.
0: My pa is ook, jy is ook Pieter. En is die Jan gewees nou?
1: Ek sê vir jou.
0: Jy sien, ons het allemaal baie sal en allemaal hier by ons.
1: Ja, maar ek is, kom ons kom terug by die krokodille.
0: Ja, die groot dieren wat, ek sien nou, dat ek foto van die, so oud tannie wat die krokodille in die dam speel, nie.
1: Ja.
0: Sê die ou, sy ouma het twee liefdes gehad.
1: Ah.
0: Daga en eende.
1: O, ja, dit is die krokodille. Hoor jy, maar moet ek ook gauw sê,
0: yes.
1: Kyk, toe ons nou klein was, ons het altyd soke simpel grapjies vertel.
0: Mm.
1: En dan vraag die ouwens altyd nou, wat is die verskil tussen die krokodil? Dan sê hulle, hoe plat roe swemmer.
0: En dan doen dit.
1: Lekker simpel.
0: Op wat vir jou, liekie van Elton John?
1: Crocodile Rock.
0: Einstein, dan af jy van prop.
1: Daar sê jy.
0: Nou prop is hierdie in die propse saai, so kort klein mannetjie.
1: O,
0: hy is,
1: goed.
0: Hy sê piekie, nee, hy is piekie langer as piekie.
1: Ja.
0: Een piekie is moet maar net so groot, hy is piekie langer as piekie.
1: Dis reg.
0: Hy sê vir ons Hasie Hop.
1: Hasie
0: Hop. Jy het Hasie op jou lys gehad en ek het Hasie Hop gekry van prop, wat het die video by vir die mense in jachtkamp.
1: Nou, ek het destijds met jou dochter, dus hy die tompe Hasies gekry, ek onthou toe ek vir Hasie Hop gespeel.
0: Dis hy. Ja. Dis jy als huis toe in die groot hokke.
1: Nou, ja.
0: Het lekker hart op, hulle word nou groot, so die babiekie as jy is nou groot.
1: Ek sê jy.
0: Sy verjaar morgen, nie?
1: Ja, nee, ek weet.
0: Morgen is my kind 10 jaar, ons is 13 jaar oud. Genugtig mens.
1: Ons gaan nou mooi geluk mens net nou.
0: My baard is wit vir een rede. In elk geval, ek gaan vir jou Elton John, dan al vir jou proppie. En dan tyd vir jou weer vanmorgen en saterdag, begin met die donderdag 5 tot 7, net hier op Ramkat Radio. Onthou Pieter, dan heb ek iets vir jou vraag, oor een volkie op die radio, hoor.
1: Goed.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
2: Hey body fangs and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Blurry amazing. Okay, thanks. Was jou

and I'll stay, and I'll stay.

0: De boel gewees daar af jou van Kiepmoor op ramkatradio.co.za. Ons diere tema vandag op hier, gooi met die show donderdag 5 tot 7. Pieter, ons is nou by plaasdiere, nie?
1: Ja, plaasdiere, de boel.
0: De boel.
1: Ja, het nou gevoorbij?
0: Ja, die groot bul.
1: Daar is hy.
0: Die blauwe bul, nie die bul.
1: Ja, okay. Gewone bul.
0: Ons hou by die plaasdiere tema, nie?
1: Goed.
0: Nog twee liedjies op plaasdiere.
1: Ek kan nie wag hier.
0: Nog twee plaas die liedjies, ons tyd vir jou internationale herdenking staan vandag tot volgende woensdag toe, nee.
1: Ek is reg daarmee.
0: Eers vir jou liedjie van DJ Ossewa.
1: Ja.
0: Kom, help my varkie vang.
1: Ja, kom, help my varkie vang.
0: Mens met bakbeerde kan nie varkie vang. Daar is iemand, weet nooit.
1: Ja.
0: En dan vir jou liedjie van Dusty Dixon, het uitgekom so week en half terug.
1: Ja.
0: Waar jou skape wei.
1: O, hom ken ek nog nie.
0: Is dit nie wil liedjie?
1: Daar is hy.
0: Net nieuwe liedjie.
1: Ach, prachtig.
0: Dat is die af.
1: Ja.
0: Nou, dacht ek, we spelen ons een liedjie van, of een liedjie gespeel van die Weermachtsoldaten en goede.
1: Ja.
0: Toen sê hy van my liedjie, kom binnenkort uit. So, het is letterlijk tussen, ons het klavier thema gehad, dus dink is 3 weken terug geweest.
1: Ja, 3 weken terug.
0: Tussen 2 en nou toe kom hy uit.
1: Ja.
0: En hy het gesê, dat is een liedjie op pad binnenkort. So. Ja,
1: hy
0: speel vanavond eerste keer op Rankpad Radio. Van my kant af, of van ons kant af.
1: Ja, ja, ja. Maar dis ons rol.
0: Eers vir, dis hy, ja, dis hy. Eers vir jou, die sê ons wel, kom, help my varkie vang. Dan af jou, waar die skabel wei van, die sê, dat sê, die sê, op. Kom, lach jy.
1: Ja, rooi kaart.
0: Rooi kaart vir hy, ne. Is die sê ons wel vir jou, dan af jou, dat sê, die sê, op pad na jou internationale herdenking, staan van Pieter. Van vandag tot volgende woensdag toe, Ramkat. Pieter, jy...
1: Sit ek jou bykie af. Kruip vir jou.
0: Is my weer...

0: Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Beaumont Assist.
1: So lekker vir jou song, Mickey.
2: Ja, lekker. Ons is nou nie by die Boone, ons is nou by die Wille 1, dis die Buffalo.
1: Ja?
2: Daar is hy.

Dis Grantie met jou nuus. Afriforum klap bloulig liggies en moordsaak. Die moordsaak waarin twee leiwagte verbonde aan die kantoor van Douglas Maimane, die burgemeester van die Mandebeng munisipaliteit regstaan vir die beweerde moord op Michael Swanton, lugmagsergeant, is donderdag uit die Pretoria Landdroshof tot 8 Oktober uitgestel. Die saak is uitgestel omdat die nadeurse ondersoek verslag nog nie afgehandel is nie. Afriforum sê hy het reeds sy regspan opdrag gegee om die saak ingevolge waaksaam opdrag te monitor weens kom oor die beskuldigdes se politieke bande. Die omstandighede rondom aanstelling en die moontlikheid van die inmenging in die regsproses. Wat Langa kommissie nog tyd gee, met Langa kommissie van ondersoek na misdadigheid, politieke inmenging, korrupsie en die strafregstelsel het nou tot November om sy werk te voltooi. Die presidentie het donderdagmiddag bekend gemaak dat president Cyril Ramaphosa die kommissie se sperdatum tot middel November verleng het. Sonder 'n verlenging sal groot dele van die kommissie se werk onafgehandel bly, sê Vincent Mangwenya, Ramaphosa se woordvoerder. Die kommissie sal nou sy finale verslag op maandag 16 November 2026 aan die president oorhandig in plaas van 31 Augustus soos oorspronklik verwag. Bonnie Tyler sterf. Bonnie Tyler, wêreldbekend vir haar rasperstem en treffers soos Totally Eclipse of the Heart en It's a Heartache, is aan die ouderdom van 75 dood. Die nuus van die Walliese megaster se dood is donderdagoggend op haar amptelike webwerf bekend gemaak. Bonnie se familie en span is gebroken om aan te kondig dat sy gister nog onverwags in 'n hospitaal in Portugal daar behandeling vir 'n siekte gesterf het. Ons sal verdere besonderhede later bekend maak, maar eers vra ons vir privaatheid om hierdie tragedie te hanteer. Lei die inskrywing op Tyler se webwerf. Daar het vroeër van jaar wydberig oor Tyler se gesondheid wat toenemend versleg. Sy is in Mei in 'n geïndiseerde koma geplaas nadat sy 'n noodoperasie aan haar ingewande in Portugal ondergaan het. Haar verteenwoordiger het verlede maand gesê sy is wakker uit die koma, maar dat sy steeds sieklik is en intensiewe sorg ontvang. Dis aan jou nuus.

Sokker Wêreldbeker wat vanaand weer aangaan, Frankryk teen Marokko in die eerste kwart en stryd om 10:00, dan môre aan Spanje teen België om 9:00 en saterdag aan Noorwegië teen Engeland om 11:00 en dan Sondag 3:00 die oggend Argentinië teen Switserland om dit af te handel. So dan by die einde van die FIFA Wêreldbeker, maar volgende week die 19 Julie sal ons in finaal kan sien. Dan die Nasiekampioenskap, Noord teen Suid, Nieu-Seeland mans teen Italië mans in Nieu-Seeland op 10:07 die oggend saterdag, Australië mans teen Frankryk mans 20:10, Japan teen Ierland om 10:12, Fiji teen Engeland om 10:04 en dan die groot wedstrijd, die Springbokke teen Skotland op Loftus om 20:06, Argentinië teen Wallis om 10:09 die aand, om dan 'n lekker saterdag ronde van Nasiekampioenskap af te rond. Dan die Baba Bokkies wat ook speel in wereld rugby 120 kampioenskap in Tbilisi. So hulle sal maandag speel die 13 Julie. Dis vir die 5de plek semifinale is dit Georgië Italië om 4:00, Frankryk teen Nieu-Seeland ook om 4:00, dan Ierland Fiji om 6:30 en Suid-Afrika Engeland om 6:30 ook. Daarso Ierland en Fiji om dan die semifinale en Suid-Afrika semifinale vir die beker uit te speel, om te kyk wie dan deur gaan. Dan ook Loftusverveld, die losies wat nie uitverkoop is nie, 75% van die stadion wat die losies dalk nie geskik sal wees nie, so 100 uit die 400 sal net gebruik word. Blykbaar kon hulle nie ooreenkom met die losiehouers, soos hulle sê, in 'n berig wat ons gelees het nie. En ja, ons hoop maar hulle val die losies op. En dan ja, dit is jou sport nie so in die netedop vir die naweek. Springbokke wat die hele paar veranderinge gemaakt het, en Rassie wat gelukkig met sy span. Ons sien uit na 'n lekker sport naweek.

Hallo aan al die luisteraars, ek's Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijn in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

0: Lekker weer jou geweest van Duran geweest daar, Hunger Like a Wolf van die jaren 80 sê op rakwadradio.co.za. Nou, ek het nou het ek ietsie gesê oor wat morgen gebeur, maar Pieter is nou jou beurt.
1: Dis my beurt, ek is speciaal vir jou gevra, kan ek die voorreg hê. Ek wil vir julle, Jannie, vir jou en Christel, gelukwens met julle 13de dogters. Nee, wat ek sê het verkeerd. Moet julle dogter se 13de verjaardag môre, Krizaan, hier van oom Pieter se kant af ook en hier van Jagkamp se kant af. Baie geluk met jou verjaarsdag.
0: En die radio.
1: En die radio. En die radio. Ja, Ramkat radio. Baie geluk môre, Krizaan. Ek glo jy gaan 'n wonderlike dag hê. 13 jaar oud. Jy is nou amper amptelik 'n tiener. En ek weet jou ouers gaan hierdie dag ook vir jou spesiaal maak. Baie geluk en baie seën vir die jare vorentoe.
0: Dankie vir jou weer baie. Dankie vir jou.
1: Dis my plezier.
0: Dankie Pieter. Nou, Grant het my liekie gestuur. Ek sê van vanoggend, maar hy moet nou liekie vir ons nou deurstuur nou ons liekie van die week. En ons praat nou oor die liekie wat kom het nou laas week of voorlaas week van Dusty.
1: Ja, jy het gesê, ek meen ons het hom gespeel
0: vir. Ja. En terwyl hy speel, sê hy vir my sy liekie vir die week. Is Dusty.
1: Wel genade, stel jy nou. wat sê kans, nee?
0: Ek sê vir hom, hy het gesê, hy gaan Bonnie Tyler liekie speel.
1: Ja.
0: Vir vanmiddag.
1: Ja.
0: Maar, so, as vol van die Grant en nie om gaan speel, die kan ek hom al speel.
1: Jy mag.
0: Hy het volgens my gesê van die liekie, ek moet omlaag vanavond speel, en hy is bykie nader aan die dieren, vandag is die dieren thema.
1: Ja.
0: Is a jungle out there?
1: Wel goed, ja. Pas perfect.
0: Perfect, ja.
1: Pas perfect. So,
0: dus het helpt me nie, ek speel nou sy liekie vir die week in die programma en speel hy weer nie.
1: Ja, nee, dit gaan nie werk nie.
0: So, ek gaan vir jou Bonnie Tyler weer met It's a Jungle Out There, wat Grant meegestuur het vir die week. Hy maak so, enjoy.

0: Couch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Hallo, dis die Fat Man hierso en jy luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio.

0: Lieke is daar weer van die Fat Man geweest daar, oom Olifant, op ons dierethema vanavond op die Goeie Mini Show op Ramkat Radio, of die Desmos Mini Show.
1: Nee. Gooi Milies, Jan, jou nou op my te spot oor die foutjie wat ek maandag aan gemaak het.
0: Dit klink klassiek. Pieter, dis Jannie, tyd.
1: Dis tyd.
0: Ons show is la.
1: Te vinnig.
0: Te gauw.
1: Te gauw, soos gewoonlik.
0: Te wat nog?
1: Te snel.
0: Te snel. Ja. Te kortstondig. 2 uur is te kort vir die drive
1: show. Heeltemal. Ja.
0: Pas jy op, veilig wees, van my kant af, Jannie. Tot volgende keer toe, veilig wees, weer eens. En myself hier sondag aand met die country show van 6 tot 8. Pieter, van jou kant af?
1: Ja, baie dankie weer, wat allemaal geluister het, die luisteraars, die omroepers, baie dankie, Jannie, vir jou. Was weer een lekker show gewees, soos gewoonlik. Baie lekker.
0: Dankie vir jou.
1: Allemaal moet lekker slaap, en ja, ons hoor van mekaar weer, Binnenkort.
0: Ek moet sê, ons thema was vandag dieren gewees, nie?
1: Ja.
0: Daar is nog een klein dierkie.
1: Een muis.
0: Soek nachtdierkie.
1: Ja.
0: 4 boekies, een langsterkie en een baie kort leefie.
1: En voortankies.
0: Ja. Soos haasie.
1: Soos my klein dochter nou.
0: Ai, sy word nou amper jaar oud, nie?
1: Ja, September is sy jaar oud.
0: Plekskorrel, tyd vlieg.
1: Maar,
0: ek het muziek gemaakt, ek en my skoon nog by trouwe hier by Hideaway. Toe kom daar damekie aan en vraag vir een liekie van die Baardskeerders Bos Orkest.
1: Baardskeerders, hoor jy, dis maar die ouligste muisies. Ek ken nou nie die orkest nie, maar die ou muisies is my te prachtig.
0: Is te oulik.
1: Ja.
0: So ek kan nie vir speel, ek sit op per muis vanavond, ek gaan vir jou die inspeel, want jy gaan nou van die hele aand die koor in jou kop gaan vasthak vir die rest van die aand.
1: Goed.
0: Ek beloof dit.
1: Hier kom het ding.
0: Fakker, as kom maar, ek pas jou op veilig wees, Pieter.
1: Ja, goeie
0: dag. Hy ook van jou opneem, want hier gaan in die kop vasthak vir die finale.
1: Ek gaan nou hierdie earphones afval, en pluisies indruk, en, maar in amal, goeie nacht.
0: Die Baardskeerders Bos Orkest vir jou pad met die muis swem in die melk kan.
1: Pas jou op veilig wees.

0: Hallo, ek is daar vir gesing geweest, jy Taylor Swift geweest daar, Love Story op ramkatradio.co.za. Sondag aand 6 tot 8, Ramkat Country van my Jannie, Ramkat Country, al die pad hier van die jagkamp, pap en grill af hier in Nilstroom. Ons lees vanavond vir jou so ietsie van alles vanavond vir van Amerika's kant af, nie vanavond van Afrika's kant af nie, maar alles vanavond vir jou Amerikaanse country van, ek het ons gereis vir 5 jaar gelede, net op, ek begin uitsuit op die radio, het hy vir my so klompliekies gegeen, ek het van hulle vanavond is vir jou uitgehaal, eerste keer in 5 jaar, van hulle het die dalk al gehoor, van hulle het nog nie gehoor nie, en ook vir jou bykie iets op pad, bykie later, oor die dame genaamd, Kainer Hopkins, of bekend as Bonnie Tyler, wat die afgelopen week oorlede is, nou, sy is nou woensdag oorlede. Is op wat vir jou liekie van Tracy Lawrence, If I Don't Make It Back, dan af jou Whiskey Girl van Toby Keith, en dan Tim McGraw, Live Like You Were Dying. Drie in die rij, op Ramkwad Radio, dan so, lekker luister. Ons naam Tullis, vir die baas, vir die stasie, die groot baas van die stasie, Rudolf Goos en Alipa, daar die kaap uit tijd vir ons soeitsie gestuur.
1: Goeienaand, sê Jannie van die jagkamp, legendarische country sanger en radio omroeper hier op Ramkwad Radio. Jannie, die sondagavond is altyd die hoogtepunt vir ons om die week te begin op die regte noot, saam met die legendarische Jannie du Plessis, net hier, op ramkatradio.co.za. Van die luisteraars wat vanavond saamkeer, welkom, is altyd lekker, geniet het wereldwijd, jy gaan versoek vir so'n klas program. Gezien die week van allemaal wat voorlee, en daar is net one way, en dis die Ramkatradio way.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612-WATER of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Sprouts Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
2: Hallo daar aan al die luisteraars. Dit is Manuel Escorcio en jy luister na Ramkat Radio.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

Pat Green geweest daar vir jou met Dixie Lullaby op Ramkat Radio. Wat vir jou Blake Shelton met Some Beach. Dan af jou Chris Young, Beer or Gasoline. Dan Darius Rucker, All Right. Drie in die rij op Ramkat Radio, het klink so. Lekker luister, geniet hulle.

0: tapuistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplaai, is die Tiptrans groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021 971 1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hallo julle, Wouter van der Venter hier so en ons kuier lekker hier op Ramkat Radio.

Alright, hier is daar weer van Darius Rucker op Rakwad Radio. Hy is die hoofvrouw geweest van Hoot en de Blowfish, Darius Rucker. Hy het nou vir gesing Alright op Ramkat. Want ek sê, welkom sê vanavond, met vanavond was by die jachtkamp, my vrou Christel, my kind Krizaan, as ook vir Skopa Freek en vir Pieter, wat vanavond is om ons keier hier by die jachtkamp, vanavond sy levendige uitsending. As ook mense van Kempton Park, wat ook vanavond saam keier is, om André ten Janelie, Jaco en Oma, wat saam keier vanavond sy Ramkat Country, sonde aan de 6 tot 8 hier op Ramkat Radio. Wat is jou Dix Bentley met Gonna Die Young? Dan af jou Big Green Tractor van Jason Aldean en dan Walking Contradiction van James Wesley. Drie in een rij, klus zo, lekker luister.

0: Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Beaumont Assist.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
2: Hallo julle, my naam is Pieter Moore. Julle luister na Jannie op Ramkat Radio.

Die kies is gesing geweest dier ook genaamd James Wesley, Walking Contradiction, op Ramkwad Radio en Seewoop.co.za. Wat vir jou Kenny Chesney met You Save Me, dan vir jou Copperhead Road van Steve O, dan Fast Cars, Slow Kisses, Aaron Watson. Lekker luister, hulle klink so.

0: Ramka Radio bied dan iets van alles.
1: Dan hoor jy hoe die railway perskes in die kiezels val. Dan hoor jy hoe die railway perskes.
2: Goeienaand luisteraars, baie welkom by iets van alles saam met my Hanlie van het Kempton Park. Ja, ek luister so die geel perske reen wat Anton Goosen sing. Dit klink vir my, dit is van toepassing daar in die Kaap, want ek hoor dit reen en dit is koud daai kant. Ja, nee, maar sterkte vir julle daar. Goed, ja, ek is vanavond weer alleen hier op ons pos met iets van alles. Andres sal seker een van die tyd weer bykie saam met my uitsaai, maar hy sukkel verskriklik met sy rug. En ja, hy sien die kans om reg op te sit vir 2 ure nie. Maar hy het die program saamgestel, so al die liedjies wat julle hoor, het hy uitgesoek en ingesit. En die grappie ook en so aan. So ons gaan nie baie praat vanavond nie. Ek gaan lekker muziek speel en die grappie speel. En ek dink nie as ek het tyd vir die recept nie. So jylle kan achter oor sit en lekker luister. Nou ja, die eerste liedjie wat ek gaan speel, is een liedjie wat oor Ramkat Radio gaan. En so 2 weke terug, denk ek, het Rudolf een aand liedjie gespeel wat die groep Halter gemaakt het oor Ramkat Radio. En toe kry ek hierdie liedjie by een van ons luisteraars en het gaan ook oor Ramkat Radio, dit is ook een AI liedjie. En ja, daar staan nie wie is die mense wat het geskryf het of so nie. Maar ek kan dalk hier so nou gemaakt gewees het, ek is nie seker nie, maar jylle sal oor baie oulik. Dan Armand, The Singing Cowboy met Eenvoudige Ou. Dan luister ons bykie weer na die retro-Afrikaans beatse liekie, want sy is lief vir jou. Susie Kwaikat sê, she's in love with you, Afrikaanse weergawe. Dan Bobby Angel, I recall a gypsy woman. Lekker luister, en jylle is welkom met ons te gesels, daar wil jy na ons luister op www.ramkatradio.co.za. Daar is een groen blok, as jy op hom druk, dan kom jy by ons omroepers uit, dan gaan jy net na ons foto toe en jy druk daarop, dan kom jy by ons studio nummer uit, en dit is Andreus se nummer van 072-341-6888, as jy hom wil syf op jylle fone, dan sal hy vir my die boodskappe aanstuur, maar kom ons wel weg, en ons luister bykie na hierdie oulike liedjie van, wat oor Ramkat Radio gaan.

jou voel. Hoe moet ek sê wat ek regtig bedoel, want jy weet jy maak my 'n bietjie mal. Ek hakkel in die

0: As jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
2: Ja, en daar het julle ook na die stem van ons eienaar van die stasie gehoor, Rudolf Goosen. En jy is ook baie welkom om daar by die Jagtkamp te gaan kuier. Maar Rudolf het vanavond vir ons ook een boodskapie gestuur.
3: Nansie, André en Andy, jy van een ijskoue Kaapstad, heeldag reën en koud en nat. Maar dis donderdag aand en ons is lekker warm ingeskakel, saam met twee legendariese omroepers van die Kempton Park. Maar al die nuwe luisteraars, baie welkom, bestaande luisteraars, welkom terug. En dis baie goeie hande, geseënde aand vir almal en geniet die pragtige program. Saam met André en Hanlie hier op Ramke Radio, .co.za, wêreldwyd.
2: Dan sê Rolof, goeienaand aan jou, en baie dankie dat jy ook saam luister. Ja, ek wil hom net so paar mense groet ook, ek het jou so bykie gewag voor ek groet, dat ek eers bevestiging kry, dat hulle luister. Ja, Ibi natuurlijk, eerste dag van die Weskus, hy het vir André gesê, nee, ons moet aangaan met die mooie muziek, ons moet nie verslap nie. Ek moet sê, ek het ook nogal gehou van die eerste klompie. Hier is liedjies wat ek nog nooit voorheen gehoor het nie, soos die ene van Armand, eenvoudige ou, baie mooi. En dan natuurlijk my ma wat luister, Lynette, my sussie hier in Alberton, Sonja hulle van Australië, Diana en Hannes wat morgen of so gaan luister, dan die Vervierse van Kempton en Western Area, die mense in Springs en in Germiston, jylle weet wie jylle is, Marai en Pieter Tief, Dui van Skalkwyk hier van Kempton, Elise Gous van Kempton, Betty en Frans ook van Kempton, dan Rina hulle, die van Sails daar van Pretoria, al die Kimberliete, van hier daar door en ooral oor die see, die mense in Ierland, Gert en Hendrietta hulle, dan my niggie Helen het vir my gesê, sy luister, en ek dink Joan gaan so bykie later inskakel. Ek hoop ek het nou allemaal gegroet wat ek moes gegroet het. O, en dan luister Hendrik ook daar van Elsburg en hy het ook baie seer, hy het gevra, ons moet vir hom asseblief voorbereiding doen. Ja, ek kan maar sê, hy het ook kanker en hy lê meeste van die tyd, so asseblief mense, bid vir hom. Hy het ook gister, ja, hy het gister saam met my ma verjaar en ja, hy is nog jonk. So, asseblief, sit julle hande by mekaar vir Hendrik, en dan vra ons vir beterskap, en laat hy nie so seer het nie. Na die volgende liedjie speel ek somme vir hom, en ja, Adrie het ook vir my een boodskap gestuur, Adrie van IJsselen, ek net gaan daarna haar boodskapie toe gaan, sy sê, goeienavond allemaal, ek luister na my ginseling program, ek hoop jy luister daarom na hiervan hou ek ook, ok, toe sê sy, vandag toe ek van Pick n Pay afkom, merk ek toevallig dat my Volkswagen Polo van 2005 het vandag sy 150.000 kilometer behaal na 21 jaar. Dit was 'n geskenk splinterniet aan my oorlede moeder en ek is die trotse tweede eienaar. Ek is so dankbaar vir hierdie ou karretjie en my seuns diens gereeld my kar en as daar iets groots is wat vervang moet word, so wil ek net vanavond aan my twee wonderlike tweelingseuns, Gerard en François, hulle is 44 jaar oud, baie dankie sê vir al julle liefde en omgee vir my. Sy sê die twee boeties bly letterlik 2 kilo's van mekaar af. Mooi aan vir allemaal wat saam luister. Dankie Adrie, en ja, geniet die karretjie van jou, jy is bevoorreg om hom nog te kan ry, na 21 jaar, laat hy nog steeds hou en so aan. So, nog lees daar van die gat, ek dink amper jy rij ook moes een Polo, as ek het nie mis het nie. Nee, sy rij een Vivo nie. Maar dit is ook een Volkswagen, ja, Volkswagen Vivo. So, daar is hoop vir jou ook, hoor. Ok, die liedjie wat ek nou gaan speel, is ook speciaal vir my ma, Gerkie, met I Won't Give Up. Dan Guy Korsten, Lied van die Lewe. Dr. Hoek, Sylvia's Mother, Frida Francis, Elke hart het 'n wens. Ja, en sê bietjie. Ja, Andre sê nou hier vanuit die kamer, dis 'n baie mooi liedjie hierdie elke hart het 'n wens. Sê bietjie vir my, wat het julle gedink van daai Ramkat liedjie wat ek net nou eerste gespeel het? Ek het hom nogal geniet, baie mooi woorde. Ek sal volgende keer weer daai een speel wat Roelof vir ons gestuur het of wat ek gekry het van Halter. Ons is mos Ramkat of so iets is sy naam. Maar kom ons luister die volgende paar liedjies.
1: I won't give up my dreams.

0: Pub and Grill, wat so deel van die stasie al geword het. Baie welkom by ons program vandag, Jenny. Dit is een besondere voorreg om jou te kan gesels. Dankie dat jy ons kon inpas.
1: Dis dat ek om daar het met my nacht genader het, ek kan
0: ons het ooreengekom dat die oom maar gedrop kan word oor. ek lyk nie so oud. ek is eers oktober word ek weer 70 so. Ok, nou in Nylstroom. Het jy daar school gegaan en groot geword? Wat is het wat jou daar laat vestig het?
1: Ek is geboren in Nylstroom, ek het geboren laatste in Nylstroom, so ek my leven lang nog al die vader in Nylstroom, ek is so 2 jaar dat ek gebouw op 6 Nylstroom, daar ek nie van Nylstroom af. Maar ek weet dat ek kom Nylstroom toe wees, so ek is maar nog middag en weer in Nylstroom af.
0: En op die plaas, het jy op die plaas groot geword?
1: In die dorp self, jachtkampersonheid, so is nie jachtplaas, met die kuilplakje wat ek in die dorp, ons is so 2 hectare plakje wat as jy so uitpakt, met die kuilplakje en die, so al die jachtkampers die aanbied, so is nie een plaas as ek self, en nie is op die plaas in my leven.
0: En die wild wat daar op die plaas wei, is daar enig?
1: Nou dat ons in die laas is die kaas

0: As hy, Jannie du Plessis, waar af ons Waylon Jennings se You Ask Me To sing, uitstekende opname. Okay, skryf en toon, het jy jou eie muziek, of het jy iemand wat specifiek vir jou liedjie skryf?
1: Ek het dan nog een liedje wat ek skryf het self, wat op my CD-tipper is en wat by die kanale is, wat geseerde liedje is. Maar anders is dat titel, dat is Tag, en hy sag ook een sanger in de omroeper, wat ek van my al liedjes gespreek het, alle andere vir die CD in 2008, en ek had al tegen my tweede tijd daarna, wat nog nie opgeneem is nie.
0: Nou, Mary skryf van een liedje, wat kom vir jou eerste, die lirieke, of die melodie, of word hulle soms so saam geskep?
1: Ek skryf van die andere begin, het is maar begin met die melodie en dan met die woorde en maar ritme stave ingehaald. So, het begin is by die melodie wat vir een beetje catchy is en daarvan wat met die woorde inpak vir die melodie. So, ek begin met die melodie.
0: Nou, is het iets wat skielik by jou opkom, ek het hier die melodie, en dan moet jy hom vannig iewers neerskryf, of gaan sit jy net en speel stikkie vir stikkie vir stikkie?
1: Wat baie keer help is, draak in die deestaan technologie, dus maar het self in die saks, boys die boys, die liekie nou, van die duur in die kop kreeg, en dan net so stikkie op, en die eerste melodie wat in die kop kom, is die melodie vir die koe, die gebeurte wat aanvang van in die liekie. So die tijdens die melodie is nou niet so catchy, maar dan heb je net zo'n stukje van melodie op je cellfoon en dan heb je een melodie en dan zie ik tegen smalkie melodie die echt verpikt en sê van ek het hierdie melodie is idee bij daar rondom.
0: Ja, ek het al met een paar van die kunstenaars wat ek mee gesels sê vir my, hulle word skielik hier twee uur in die ochend word hulle wakker met hierdie ding in die kop en dan moet hulle vanaf opspring uit die bed uit en iewers gaan neerskryf. Ja.
1: Ek het nodig onderuit gehad met Dani Gry en onder andere sy Lukie Hans is het thees het in die ochend reed geskryf.
0: Ja, en dan sa weer ander wat vir my gesê het, hulle het gauw voor hulle by die opnames stereo was, het hulle gauw toilet toe gegaan, en toe daar binnen 15 minuten, het hulle gauw hierdie ene geskryf, jy weet, so dit verskom.
1: Dat is
0: hy, ja.
1: Dat gebeur
0: een beetje langer
1: dan
0: ek. Oké, nou, die type liedjes wat uit jou pen uitvloei, of nog gaan vloei in die toekomst, waarop sal die meeste van hulle gebaseer word, liefde, die lewe, jou ervarings?
1: Wel, dingelik is, sy net al country, so sêker alles wat al weg is, want by die borde sê, maar sy sê, country, een keer achter die spil, krijg jy al terug. Maar, ek sê, dit is die liedjes wat ek sê, wat ek sê, dit gaan my oor my eie ervaring.
0: Ja, ek vind, dit is min of meer, country is waarheid, jy weet, is ja. Die uitspraak van liefde en waarheid, as jy het so kan stel, ja. As jy jou... as jy jouself moet klassificeer in een genre, wat sy sê is dit, ok, ons weet nou dit min of meer, dat het country is, is jy specifiek uitsluitlik country, of dek jy wye spectrum? Ek sien as Neil Diamond.
1: Ek denk maar wye spectrum, ja. Het meeste maar country, maar ek doe ook maar bieke jazz, bieke rock en so voort, maar... Ja, alles kom terug op die country drive, so ek alles kom terug in country drive.
0: Ja. Nou, het jy al ooit opera probeer sing?
1: Nee, wat nog nie, ek is een bas-bariton, so ek kan in baie laag en baie hoog sing, maar ek moet nie daar type stem nie.
0: Nee.
1: Ek daar nog daar aan.
0: Wel, tenminste onder die shower.
1: Ja, so van.
0: Ja, ek meen nie, dit is daar buiten op die veld waar jylle is, buiten, weg van die bieren af, die kamer, uit volle bos.
1: Wat vir die volk is daar?
0: Nou sê my, het jylle Shelley's en goed is daar by die jachtkamp waar die mense kan oornacht of een week kan spandeer?
1: Maar ons sê, dit is ons misschien nie, maar jy stilt gastenhuis hier in, nou is er een vakantie oorde wat ons, as mense die jachtkamp sê, dat die sien om as jy kan daar rondom gaan boek as jy wil. ons het nou gedacht dat ons ook al gehad, net in optrede is van die bekusme aan die hand ons hier by die kasteel. Die kasteel het ons werk in die tijd, denk ek, 5 of 6 verlees by die kasteel. Alles nou, het is 4, 5 staat. Maar daar is ook klomp gasthuizen in die deur van, en sy kan daarna geschot nou die zorg op, het functie als school aanbied.
0: Nou, tydens optredes, het jy orkest wat saam jy optred, of gebruik jy maar technologie vir begeleiding?
1: Ek het ook gesing saam met die orkest, maar vir as jy ook gelijk sing, maar met backtracks, want het is baie goedkoper om te gebruik vir die klient, wat dan met my gaan doen vir die persoon. Met die orkest is maar een paar mense wat allemaal saam speel, is allemaal saam met betaal word, so word die kost is baie hoog, so is nou net 1 of 2 as die plakman is, en die sanger is met backtracks van lichte, dan is baie goedkoper.
0: Ja, en jou kans vir een gig om gereeld te word, is baie beter, want is, soos jy sê, goedkoper. Ja.
1: Dus, ek het daar al op die gehad in Pretoria een keer, waar een boere orkest gespeel het, en toen hadden we met ons consum saam met hulle, die speel het van, toen die boere orkest my begeleid kan doen, sê.
0: Ja? Oké, okay,
1: ja.
0: Ek geloof hulle sal het ook. Dat is hoe slik.
1: Die klankman van die orkest was blind geweest.
0: O ja.
1: So sy oor is baie meer gespits as hy wat kan sien.
0: Dus hy,
1: ja. Hy die klank kan teer, met my binnen heb ek sê alles, maar hy kan ek maar eens nie doen, so
0: hy is
1: nie sy oorig gebruik.
0: Baie meer getuned vir die type ding.
1: Dis
0: nou, ek sien gedurende die COVID, grendeltijd, was daar baie kunstenaars wat livestreaming vertonings op Facebook en ander media gedoen het. Het jy ook so iets gedoen, of beoog jy om so iets in die toekomst te doen? Of ja, ek dink jy leef jy seker maar uit op radio.
1: Dis ja, ek het gelukkig weer so in lockdown om so te doen, want ek het gevraag op Facebook of iemand sal belangstel as ek so, Facebook video sal doen. En ek neem aan toe die regering die post te lees en toe die wet in hand te maak alles op. So,
0: nou, wie is...
1: As het moeilijk is, weer produce wat jy sal doen, ja.
0: wie is van die grootname met wie jy als kouwers gesier het, al is het nou daar by jou? Die grootste was Steve Hofmeyer al bij jou?
1: Nee, was al in beeld, maar nog niet bij mijzelf hier geweest.
0: Ja.
1: Maar ik had zelf die vorige deel al met onder andere, met Lottie, de Griekse Boerkie, de Blaans, Jerry Wayne, Tommy Del, Barbara Wayne, Joy Lane, Sally Bond, Barry Bond, Pieter Riesmiller, Piet Pompies, Manny Discorsio, Thijs Boskal, Klong, Lucky Lowe, Pieter Smith, Lee Magnum, Pieter Koen,
0: Sam
1: met Danny Roo, dat ik nog onthoud gesing, en ach, had een paar, as
0: ja, vier. Ek sê, say no more, dis die wie van wie, van die muziekwereld wat jy daar so opnoem. Kry jy ooit verhoog angstigheid voor optredes en word het met beter met tyd?
1: By die jachtkamp nie meer nie, maar enige ander optredes natuurlijk. Ek denk in my oor, as jy nie vir die show het sekspartijen is het nie vir die show. En dit is nie dis op die koor klim en maak jy die vertoning beter.
0: Ja, dis wat meestal...
1: En ek denk vir elke show nog sekspart.
0: Ja, dis wat al my onderhoude vir my sê, hulle sê die titselkie van verhoog angstigheid moet die mens kry, anders jy weet, dit spoor jou aan, dit laat jou beter perform. Ja.
1: Is dit.
0: Ok, ons is gereed vir jou tweede muzieksnit, wat gaan dit wees? Leun ons in.
1: Dit is nou gesels oor my eie liedje wat ek gespreid het, en 7 en Bokke Minute 8, en die liedje is heilig nummer 2 op die ander radio, dat is die top 20, so sy naam is Dream Lover.
0: Dream Lover. Hoekom klink het vir my soos algemene? dis die type naam wat kantermuziek nou sal hee. Ja. Ok. Ja?
1: Ek vind dat ook goed bij sê, die woorde Dream Lover kom klaar in die volgende woorden.
0: Oh, ok. Kom ons luister.
1: Dat is my kantermuziek.
0: Right.

0: En daai ene was specifiek vir al die dames wat inluister. Dis vrouwemaand en dit was een medley van vrouwe liedjies. Dankie Jannie van Jannie en myself. Is dit vir al die dames wat inluister. Ek sê amper for to all the girls I've loved before. Okay. En nou, wat leef voor in die onmiddellike toekomst vir Janne Jagkamp Du Plessis? Enige optredes, of ek sien hulle sê, of Janne Man sien ek ook. Enige optredes, besprekings, toere, albums?
1: Ek denk, ek sal net veel op die lijst nie, maar ons is net nadien by die Jagkamp, maar ons is daarom stel op die lijst om aan die gang te kom met optredes wat inkom op ander plek en so, maar dit is gestuurd in die volgende is weer 3-4 maandag en elke gang is het weer
0: rondrijd
1: vir optredes. En sê
0: my nie, wat, hoe ver is julle uit die dorp uit?
1: Van Luisteren af tot by ons indraai is 3 kilometer.
0: O, oh, oké, okay, so, as hy in die dorp bly en jy wil elke aand keier, is, ek sal die stikkie kan rij.
1: Ja.
0: Was,
1: die pang was ook weg in die avond, so,
0: Nee, ek toch jy sê wat in Vegas gebeur, bly in Vegas. wat soort optredes is hier beskikbaar om voor bespreek te word? Ek dink ons het net oor aangeraak.
1: Dit is in my skole, feeste, ouwethuise, privaatfunksies, net waar al muziek nodig is, ek bestaan.
0: Begrafnisse?
1: Ek weet al.
0: Oe, okay, ek dog het spot. Okay. Om een bespreking te maak vir optredes, hoe gaan die luisteraars te werk? En indien jy enige foonnommers of tipposadresse noem, herhaal hulle asjeblief en lees het stadig.
1: Ek maak sy, ek kan vir handelskakel by 082-736-1389, dis vir handel van stadion, 082-736-1389, of vir Mara van die Berg by 082-463-4351.
0: En die handel is die een sonder die E, dis nie handel van Roeie, dis handel. Ok, ek raak al vir die mekaar as ek die twee op die luisteraars lys sien, dan weet ek nou nie, met wat er een praat ek nou nie.
1: En die eensinger die is my schoorma.
0: Ok, ek sien. Ja, ek weet nie wat een goeie ding is om jou schoorma in beheer van jou toekomst te sit nie. Maar,
1: as ek nog het verbergd
0: word. So sal jou oortijd laat werk. Is daar nog enig iets wat die luisteraars behoor te weet van Jannie Doep, wat ek nie aangeraak het nie?
1: Ek denk dat ek nog een redelijke
0: spectrum aangeraak, so
1: ek denk
0: dat iets extra. Ok, nou, dan, voor ons by jou laaste of voorlaaste aanbieding kom, gaan ek groet en daarna gaan ek uitspeel met jou zesde liedje. Wat sal hierdie ene wees?
1: As jy sê dat jy die tijd vir goeie oude, wat van my gelik van die John Reeves liedje, You Have To Go?
0: Ok, ja, ek het hom ook gehoord, dus

0: Ja, toe ek die liedjie se naam hoor, toe weet ek, ek het hom al gehoor. Daar is so 'n ander ou, sy naam is Jim Reeves, so iets, wat hom amper so goed soos Jannie sing. En ja, goed gedoen, hier, Jannie, lekker liedjie. En ek glo, jy kry die mense op die vloer met hom, en dat hulle van die dorp af sal ry, al die pad jagkamp toe, net om jou te kom hoor sing daar so. Hey, baie dankie Jannie vir die bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag. Ek wens jou een voorspoed toe vir die toekomst en ek gloei jy genoeg baie meer van Jannie de Plessis hoor en dat die besprekings gaan inrol. Dankie nogmaals Jannie de Plessis.
1: Baie dankie. Start jy een lekker dag verder.
0: Nou, dit is tyd vir my om af te sluit. Ek vertrouw julle het Jannie geniet, soos ek self ook gedoen het. Onthou my muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol. Indien julle enige bespreking wil maak, of vir funksies, of enige ander optrede, van enige van die kunstenaars, die klansheid is, het sy altyd L-O-E-T, W-I-E-G, Ludwig Venter, at live. Of julle kan my bel, by 072-541-9803. Ek sal julle in contact bring met die kunstenaars of dan hulle agente. Ek sal ook baie waardeer as die kunstenaars wat oplein is, wat vir oplein Skype of skryf neer. 072-541-9803. Nou tot volgende week as het ek Ludwig Venter, wat sê, loop mooi, kyk na jouself, en net die allerbeste word julle toegewens. Ek speel uit met Jannie's Why Me Look, nie? How Great Your Heart. Is dit recht, Jannie?
1: Dit is recht, ja, baie dankie.

voorstelling of uitreiking en mense aanraak. Nou, ek gaan eers so 'n klompie van Niels

die type nostalgie wat dit gewek het, het gelei tot sy verhoognaam, Nachttrein. Nou, ja, die plattelandse stiltes en vlaktes het natuurlijk ook gelei na sy lied wat ons laatst keer oorgesels het in maart. Ek denk hy is in februari is hy vrygestel, maar ek het eers met hom gesels in maart. Hier kom Neil Nachttrein met Voer my vir die berge.

So, daar kan mens nou Niels' talent duidelik agterkom. Dit is divers en dan moet ook in acht geneem word dat hy speel self gitaar op al sy opnames. Nou, hy het baie optredes op Voorriesburg en Bethlehem gedoen, waar sy muziekstijl as het ware volwassen geword het. Hy kan verskye instrumente speel, insluitend gitaar, mandolin en backflakkie, en in die tyd toe hy in Voorriesburg, ek wil altyd sê Voorries, maar ek weet nie hoe kom nie, Voorriesburg geblei het, en gereeld opgetreed, het Neil sy aandag toegespis op sy liedjie skryf. Hy het ook vir 10 jaar lang as een blokman in sy ouders sy slaghuis gewerk en ek is daarom dankbaar, ek het nog al my vingers skerts Neil. Nou ja, ek het nou gehoor sy ouders was onderwijsers en nou hoor ek hulle het een slaghuis ook gehad. Ok, en dan was hulle op die plaas ook iwers, ek kan nie ont, ok, maar kom ons luister na sy volgende liedjie, Die Stilste Uur, deur Neil Nachtrein.

Was hy, soos ek nou net gesê het, op al sy opnames doen hy self die kitaar en die akoesties en sovoorts en daar het julle mooi demonstrasie gehad aan die einde van daar die plaat van hoe hy kitaar kan speel. Ok, nou sy eerste album, Gisters en Blisters, het in 2011 die lig gesien. Hiermee het hy die land plat getoer, totdat hy aan die einde van 2014 die gewilde sanger, Afrikaanse sanger, Jan Blom ontmoet het. Neil het in Jan Blom optrede het hy geopen, en die twee kort daarna spontaan saam beginne muziek maak. Hulle het formeel as die Blomtrein bekend gestaan en beginne optree en toer. En dit is ook dan Jan wat Neil baie waardevolle lesse oor die bedrijf geleer het. Dit was een wonderlike tyd in my muziekloopbaan, sê Neil. En ons muziekstijl het goed by mekaar gepas. Ons het talle suksesvolle shows gehad reg oor die land. Die volgende een is Neil Nachtrein en Weet Jy Nie, is die liedjie.

Weet jy nie, Neil Nachtrein, en ja, in, aan die einde van 2017 kom die Blomtreinsege tot die einde en gaan Neil weer volsteem voort met sy solo loopbaan. In 2016 het Neil met sy sielsgenoot Netske getrou. Sy werk as arbeidstherapeut in Bloemfontein. Hulle geniet het soveel om om soveel as moontlik saam te toer met sy muziek. Sy is vir sekere, sy is seker my grootste ondersteuner, sê hy,

op plekke waar ons eens was. Nou, uit die aard van Neil's geaardheid en sy muziekstijl, hou hy vooral van klein intieme optredes soos huisconcerte. Ek focus nogal sterk daarop om op die pad te wees, hou vir Neil sekere betovering in. Dis vir my, dis asof my muziek groei op die pad. Jy word dinge wys deur verskeie plekke te besoek en uiteenlopende gehore te sing. Wanneer Neil homself nie met muziek bezig hou nie, geniet hy en Netske, sy vrou, gehalte tyd en die buitelewe. Hy maak ook lieflike leerprodukte vir sy pa se leerbesigheid. Nou ja, daar het ons nou al gehoor, sy pa was onderwijzer, hulle het een slagterrein, en hierso het sy pa nou een leerbesigheid. En die leerbesigheid sy naam is JIC, handgemaakte leerwerk. Gaan loer gerus na hulle prachtige Facebookblad en na die producte wat hulle daar te koop aanbied. Nou, ek weet nie, ek dink ek het, ja, ek het ons opgemaak met Sweet Sunay. Ach, wat maak het saak? Ons speel hom weer. Ek sien hy is weer op die speellys. So, hoekom kan mens nie twee keer na een liedjie luister nie?

0: Are you ready? Ladies and gentlemen, please welcome
1: Hallo, hallo, hallo. Gaan dit daar vir julle met julle vandag? Dis niemand anders nie as DJ Toy en die oues live vandag op die lig. Live op hierdie woensdag aan. Yes, like ek het julle omtrent gemis. En elke keer is daar 'n vars probleem, elke keer is daar 'n nuwe probleem. Maar ons gaan vir hom uitsoort, En op hierdie stadium lyk dit vir my, het ons hom daarom relatief lekker uitgesoort. So, kom ons kyk wat ons kan doen vanavond. En so loop hy. Daar sy.

Daar sê nou kan ek al musiekere slag praat ja. Lees like die besigheid vang my nou so 'n bietjie uit. Ek is so 'n bietjie dom hier agter die stokke vanaand lyk like dit vir my. Dis 'n lekker AI hard rock cover daar gewees van Status Quo so whatever you want en dan AC/DC met I can't stand still. Lekker. Ek hoop jy is ingeskakel net hier so op www.ramkatradio.co.za. En die manne sê, ek sien die manne sê, hulle is teenaan, Kasper WJ, hy saam en haar van Garys, lekker man, die man, the law, daar van G-Town, nee, die ou sê, hy is teenaan, en hier is een paar ander WhatsApp daarom ook al deurgekom, en is 060-841-8631, dis die nommer om te WhatsApp hier in die studio, en as jy vir my WhatsApp hier by die studio, daar gaan ek jou boodskapie speel, jy kan, ons kan probeer met een request of twee, ek is nog nie so lekker gekonfuit met die nieuwe systeme, maar ons vat hom aan, ek is nie bang man nie, kyk, Ramkatse mense, nee, hulle maas en paas, Ramkatse mense se ma en pa, hulle het die bankkinders groot gemaak he. So praat met my, daar so op die studio 060-841-8631, smaak my, julle het my baie geverlang, so vertel vir my hoekom julle my verlang het, en of jylle my verlang het, of wat gaan aan. Volgende, gaan nou soms so een bykie terug, daar na die laat 70s toe, middel 70s, alles, ek wil die eerste eniekie, is een wat, my vriend Johan Kool, uit G-Town uit, hy het die song nou die dag so op die groep gesit, op een groep van ons, en toe sê, waar is sy daar? Nou Johan, ek hoop, jy geniet hierdie ene, saam met die rest van die Ramkatte.

Hey Giorgio, daar sou gewees met Lookie Lookie 1969 en Albert Hammond met The Free Electric Band. Ek hoop julle daai twee golden oldies geniet. En yes, like Bertie Nell Dick Pence. Kyk, ek weet waar hy is. Ek weet waar hy is. Hy is in Prins Albert se boespap. En hy stuur hier vir my 'n paar foto's. Hy's op pad na 'n jagtrip toe. En hy stuur hier vir my 'n paar pragtige kiekies daar van die boespap. En hy en Annabie daar so met 'n glas in die hand en al wat 'n lekker ding is. Koue ysteetjies. Yes, like, en hier is 'n foto van voor die hotel wat Annabie sit met haar gin tasting. Lekker man, lekker, lekker lewe wat ek vir my die manne geniet om daar in Prins Albert. Môre ry die ou nou weer 'n bietjie daar verder aan en hy en sy boeties en goede en sy neef se goed. Hulle gaan 'n bietjie jag. Ek hoop hulle jag veilig en hulle jag lekker. Nou, Bertie, hy het my beloof, hy gaan vanaand sommer vir my mal maak, so in, mense mal maak in Prins Albert in die boespap. Hy sê, hy vat sy DJ box saam, hy gaan sommer uitsaai daar in Prins Albert se Irish boespap. Nou toe, hier is 'n Irish, speciale song vir Prins Albert boespap, want hierdie man het al daar opgetree by die boespap. En hy klink so.

Daai Bertie, daai was my gewese ou buurman gewees daar in Prins Albert. Hier's nog 'n spesiale een net vir die dik pense van die Boesmanland.

0: Paul, hy is om net speciaal, hy twee in die rij was vir Bertie, Nella van Dikpens in die Karoo, ach in die Boesbal, ja hy is nou in die Karoo, maar hy kom ons eindelijk van die Boesbaland af, en hier laat hy ook vir ons self sê, hoe gaan hy dan, Albert, in die Irish Boespap, wat sê jy my maat?
1: Hey, yo, DJ Toys, as jy gesê het, ons sit hier by die Irish Pap, Boespap hier in Prins Albert, man, wat een fantastische aand, ons sit hier buiten met kort mouwe aan.
0: Lekker,
1: oh, dis een baie lekker plek hierdie. Hy is nou nie baie besig vanavond nie, maar fantastisch, yeah. Fantastisch. Dankie dat jy het aanbeveel het. Die bartender lady van, sy is actually Iris.
0: Ja, ja.
1: Ek het vir gesê, ek ken vir jou, dis sê, o, is het Chris, sy het hom al uitgesit die een aand. Dis sê, ja, nee, dit kan net hy wees, maar ja. Maar ja, nee, baie dankie vir die aanbeveel van die plek. Ons geniet het verskrikkelijk hier. Ek gaan jou bierman raak een van die dag. Ja, en ons kuier lekker saam, ons het die bykie buitenkom sit, want is so'n fantastische aand, so stroom vir Ramkat Radio hier all the way. Dankie vir die songs wat jy vir my speel, groete aan allemaal wat saam luister, en enjoy die program saam met my en nou DJ Toy. Lekker aand vir julle.
0: As hy DJ Dikpens homself, DJ Dikpens, jy moet vir die nommerkie aanstuur van Boesmanland wat jy gedoen het, nee, is een van die songs wat ek geverloor het, toe ek my bezigheid nou moes geredo gewees het, jy moet hom toch weer van my aansteer, as jy op een stadium een kansie krijg, as jy daar in die boespap uitkom, want as jy daar in die boespap uitkom, nee, dan moet jy lekker wees, nee, dan moet jy lekker wees, want dan loop jy nie so lekker recht op, soos wat jy ingeloop het, en dan sal die politie vir jou sê, I've got to ask.

0: Halter met I've got to ask en ek het geask en ek het gekry. Baie dankie Bertie. Ons gaan later daai Boesman aan song van jou gaan ons looi op die lug. Soos ek sê, hy's 'n DJ van formaat, DJ Dick Bains, die Dick Bains van sê ek van Kuruman. Eerlikheid, waar is ek nou geverdwaal? Dis omdat ek hier so baie mense het wat vir my ge-WhatsApp het. Baie dankie vir al julle lekker WhatsApps wat hier deurkom. En ons gooi milies vanavond, ons gooi milies. Dion, my vriend daar van Craddock. Hey, die ou stuur vir my 'n fotootjie waar die vuur brand. En ek sien daar langs aan lê so 'n skelm choppie of twee of wat is dit wat daar is. Ek dit hier in zoom. Ja, daar's 'n worsie en daar lyk daar soos twee stukkies kraai duie of iets wat daar by rooster lê. Nee jong, dis 'n vleisbraai aan, dis hier 'n hoenderbraai, groente aan hierdie nie, nee. Ja, toe maar. Dis mos tyd vir voete stamp, dis 7 uur en gewoonlik stuur my vriend Dion af van Craddock af vir my 'n lekker boodskap en dan gaan ons hom 'n bietjie kap met die voetstampe, met die toonstoot, die kry wat jy hulle yskas stoot, al daai leuke dinge wat hulle sê. Hier's hy, Dion.
1: Nou ja, daar kan jy sien jy toy, ek luister na jou.
0: Papa, ek luister.
1: Ons is so bly jy's weer terug op die lucht, jy is levendig en jy is vol lustigheid om die ding uit te saai en ons is net so lust vir jou. So, groete aan die ganse op die dam en die katte op die wal en ja, ons sien uit na 'n lekker program. Ek hoop ek kry vanaand aan my by 7 uur se kant 'n ou voet te stampie. Op jou tydjie, lekker om weer vir jou te hoor. Bye.
0: Asai, nee, dankie Dion. Nee, jy weet mos, ek het jou gespaar tot 7 uur toe en hier sê jy, vanaand gaan ons nou so 'n stukkie kitaarnommertjie en as hy so 'n bietjie die Namakolanders uit Namakoland uit. Hulle gaan vanaand vir ons musiek maak. Hier kom jou sang, nou moet jy van mama nader trek. Papa, nou moet jy die voete laat loop, nou moet die voete brand, nou moet die voete ras.

0: So ja. So moet hy loop op 'n Woensdag aan. Papie, ons vat vir hom vas. Ons brand ook. Ons brand die vasie, ons kook ook die oorie, nê? Nee, en laat jou deeg beweeg. Dion, nee, ek praat hier eintlik met jou, nee. Ek wil eintlik met jou vrou praat. Vat af van my 'n kiekie. Maar hoe lyk hy Dion nou met sy tong wat op die grond uitdang? Hy moet maar hom seker nou, hy tong trap hy seker nou vas, want ek het nou vir hom vrek gemusiek hier so. Ek dink hy seker nou vir homself vrek gedaan, so wat sê ek? Nancy, al my vriende daar in PE. Yes, like is lekker om van julle te hou. Te hoor van julle, David van der Merwe, my ou maat daar in PE. Hy en sy vrou, en hy sê hier so, kom ek lees maar eerder. Ons is hier langs die vuur en luister pure plesier hier op Ramkat Radio, waar al die gaanse op die dam is en die katte op die wal. Sit hier saam met my vroukie, dis natuurlik Teresa of T, soos ons al sê, en my pa wat nou by ons bly. Die choppies loop mooi met die pap en saus. Ja, nee man, hou weg, hou terug van die choppies en die pap en die saus. Hy sê ook hier so langlaas jou stem gehoor, want langlaas gebraai in die winter, want ons kan... van ons, wat, lang laas gebraai in die winter, maar van ons soeits, maar oké, okay. Maar dis weer lekker, daar sê, nee wat, ek is bly julle geniet om David, groete daar vir jou pa, en groete vir Teresa, en ek hoop julle geniet om, let die vast brandie. Nou ja, die volgende boodskap is hiervan natuurlijk van ons president van Ramkat Radio, meneer Ene Rudolf Goosen, en hy klink so.
1: Nancy, DJ Toy, die ou van gebou.
0: Hey!
1: Huh? Noem my sommer Jack Callis, ek staan in die water tot by my knie. Ja nee, DJ Toy, welkom terug, my omdat ons jou gemis.
0: Ach, dankie man.
1: Ek dink, mis is een understatement, soos Engelsman sê. Ja, ons sê net nou een lekker program weer vanavond hier, saam met jou, die legendarische DJ Toy. Baie dankie vir allemaal wat vir jou ondersteun, en dankie ook dat jy vir ons so'n mooi show elke woensdag aan mekaar sit. Ons is uitgehonger, ons is nou soos iemand wat moet gelame word,
0: nee,
1: want
0: man.
1: Ons het onttrekkingssymptome van naweek afskop. Nou ja, lekker aan vir allemaal, ons sê net nou een lekker program weer maak, baie dankie. Ons sy teenans ons doopouwers hier die Kaap uit.
0: Lekker man, lekker baie, dankie Rudolf, hy stuur ook hier so, hi maat, ek like daar die song van Halter, dis daar een wat ek gespeel het vroeger van I've Got to Ask, hy sê, puik program vanavond, so lekker om jou weer op die licht te hoor. Nou ja, terwyl jy nou so van Halter hou, en terwyl jy nou so van Ramkat hou, Halter het nog een nommerkie uit, en hulle sê, ons gaan jou Ramkat, en dis natuurlijk saam met DJ WJ Huysamen daar uit Garry's the Law. Hy is die groot kat van Ramkat.

Goeienaand meneer DJ Toy. Is baie bly hier op die lug. Want lyk my jy kan nie vlieg nie, want jy bly van die lug af. En ons wil naand sê vir al die ramkater luisteraars en die mense wat vanaand ingeskakel is. Ek kan hulle waarborg, hulle gaan baie mooi musiek kry van jou af. En ja, ons sit hier in Reebok by 'n braai met ijstee, alles en groete hykant van jou en al die luisteraars. Dankie hoor, bye.

Hey, hy kook weer vanaand, hy kook weer vanaand. Dis DJ Toy die Overgrap Bou en jy is ingeskakel op www.ramkatradio.co.za. En as jy vir my WhatsAppie wil stuur, 0608418631, so loop hy hier op Ramkat. Goeie naad, Alta Cockrell en John Cockrell en die hele crowd daar van Vellerif. Lekker om vir julle te hoor. Ja, ek is terug. Dis nie heruitsending hierdie nie, hoor. Ok? Dis live. Dis woensdag aan 20:07 op die 5de van die 8ste maand 2026. Ah, sy, daar het ek hom nou vir julle gesê. Sy sê hier so naand, koue wintersaand hier aan die kus. Ons maak vuur en luister lekker muziek. Ek is so 'n bietjie nek onder lyf met 'n vreemde siek wat sy kop hier uitgesteek het. Maar met my ore is niks verkeerd nie. Speel asseblief Stefan se nuwe liedjie Reisiger na môre, mooi aand oral oor. En dan sê sy ook hierself, dan wil ek net baie geluk sê vir my vriendin Lana Miller met haar verjaarsdag, mooiste jaar vir jou. Vir haar kan jy speel Kom ons braai gert. Okay, ek gaan daai ene eers moet soek. Ek het julle net al gesê ek het so 'n klomp van my musiek en dinge goed geverloor. So julle moet so bietjie geduldig wees met die requests. Ek moet hulle eers intrek en soek en kyk waar ek hulle in die hande kan kry, maar ek gaan daai ene definitief doen. Maar in die tussentyd, Alta, for you, Alkile de Boel, soos hulle sê. En hier sê, Stefan Visagie se nuwe liedjie, en baie dankie dat jy dit met ons deel, Alta. Hier kom hy, Reisiger na môre.

Stefan Visagi daar met sy splinter nuwe sang. Die rook trek nog uit daai sang uit, sy nou net klaar gemaak het. Reisige na môre, pragtige liedjie. Baie dankie Alta dat jy ook dit met ons gedeel het. Ekskuus tog. Nou 'n bietjie para in die keel. Hanlie van Rooyen sê ook daar, ons luister ook oulikse Hollandse liedjie hierdie. Ons hoor hoe lekker sing jy saam net nou. Ai, dit was nou nie voor stel om dat julle dames geluister het nie, maar ek het vergeet hier om die mic se slider af te trek. Plaasman van Nieuwerus, hey, my ou mater, hy stuur hier vir my so kort videoetjie, en die vuur brand, hy loop oop daar by hom. Die ou sê daar so achteroor. Hy sê, daar hoor ek jou nou, smaak my, jy skop daarom nog. Vanaand vinnige enetjie van my kant, seker baie mense wat wil gesels vanaand. Groete van my twee billiekies, Etter en Wetter, sien vrydag aand. Liefde vir Poppelap, muisiekind, ek smaak jou stikkend. Laura Brannigan, se Spanish Eddie, groete toy, jy is een maat van Uister en Plaat. Nee wat, ons maak so, hier kom hy, vat hom vast plaasman.

0: Hey Spanish Eddie, Laura Breineken, waar is ons daar? Waar is ons daar? Daai daar toe ons nog jonk en jikkerig was en die tande pas nog wit was en al daai lekker dinge, nê? Nee, yes, like a great song daai. Baie dankie vir daai in plaas man. Ek hoop jy het hom geniet, my vriend. Ek hoop jy het hom geniet. Dat ons gou weer hier terug na die hallo Zelda, ek het nie van jou vergeet nie. Ek gaan nou by jou uitwees, by jou uitkom. Zelda natuurlik van vier en daar van Katoo. Eers gou net hier gou vir Lori Boegler, daar uit Ierland uit, hallo sê, baie, baie welkom Lori. Ek hoop, dit gaan goed daar by julle, kom ons hoor wat sê sy, hallo.
1: Goeienaand, hier uit Burright, Lori en Brian, wil net laat weet, ons is mal oor hierdie liekie, ek weet nie wat jy ons sal noem nie, maar die Ramkat radio liekie, wat jy nou net gespeel het, dink dit is te oulik. Waar kan ons dit vandaan kry? Maar geniet julle aand verder hier uit Ierland uit, aan almal daar in Suid-Afrika, en hoop dit is nie te koud nie. Lekker aand vir almal. Bye!
0: Daar sê, Lori, as jy toegang het tot YouTube, kan jy net vir Halter uit 8, die cijfer 8, LTER, Halter, kan jy net Google daar so, en hy is op YouTube beskikbaar. Hy sal seker op 'n paar ander platforms ook beskikbaar wees, maar hy is daar so beskikbaar. As jy nie recht kom nie praat met my, dan kyk ek hoe ek jou kan uitgesort kry. Nou ja, terwyl ons nou met Lori daar in Ierland gekuier het, uit Burr uit, B-I-R-R, sy en Brian, ek hoop hulle, ek klink hulle is nog op pad huis toe of iets, so hulle het seker ook maar, hulle werk mis maar, die uurtye is mis nou nie, soos ons nie, by ons al pik donker en ou nacht, jy wil al bed toe gaan, dan is nog by hulle lichtdag, of wat sê ek al Geert Parra, ja, sê my mater, Zelda, ek sien jy die so lekker boodskapie vir ons gestuur, ek gaan nou gauw vir ons, dit gauw lekker, kyk hier so, die song, oké, okay, ek verstaan hom nou, Ek gaan gauw vir ons een ander liedjie speel, Zelda, en dan is ek terug op jou request. Hierso is, wie is dit nou? A Old Soul met Achy Breaky Heart, 2026 edition, so klink hy. Dust and

Lekker, lekker. Wat is die man se naam daar? Old Soul met Eikie Breikie Heart 2026 edition. Nou ja, Lori laat weet hierso, hulle is nou tans 'n uur agter Suid-Afrika en van Oktober maand af is hulle 2 ure agter ons tyd. Ja, so dit is nou so, dit is nou somer ons nou by hulle, so die son gaan so 'n bietjie later onder nou daar by hulle as wat dit hier by ons ondergaan. Ek wou nou iets anders gedoen het, iemand anders besigheid hier ja, waar Zelda van Vieren. Ek het beloof, ek is terug by jou na die song. Zelda sê, Naan, Toy en almal moes eers seker maak, dis nie weer 'n heruitsending nie. Bly jy is terug. So jy het vanavond ons teruggevat na voorskool, dis lang terug. O, dis haar eerste 2 songs. Lookie Lookie van Giorgio en Albert Hammonds in a Free Electric Band. Hy toch. Ek groet vanavond al my kinders, as ook al die familie en vriende, luister lekker saam na Dancing in the Dark, gesing deur Drome en Daglig. Ek neem aan, dit is korrek, so Zelda.

0: Hey, die ou kitaar is nag. Die boeremuziek op wiele natuurlijk. Hannes Koeman en sy manne wat so saam met hom toer. En Willem Snorre wat vir hulle kos maak en alles. En dan Bert André van Deventer en Gerard Meyer met Lucille. En dan Bert Botha met die mooiloopse tees. Nou, ek is so dankbaar. Hierdie mater het nou vir my nog 'n boodskap gestuur. Want anders het ek sy eerste boodskap wat hy al vroeg namiddag al... hier al 4 uur vanmiddag al vir my gestuur het, dat ek nou die boodskap heeltemal gemis vanaand. En dis natuurlijk die ander Nel Botha, Davy Nel, hy is ook daar in die Boesmeland uit, dis natuurlijk ons DJ Dick Pens, se Botha, en hy smaak so.
1: Yes, naand DJ Toy, ek yes, op die dinge loop so strop.
0: As hy.
1: Ek sien broer Bert is daar in Prins Albert, hy en Annabie.
0: Ja, ja, ja.
1: Gaan so 'n bietjie op 'n jagtrip, jy lyk dit van my, of klink dit my?
0: Ja, ja.
1: Het ek gehoor. Ek hoop hy skiet raak. En dat hy maar die vleisie by my langs ombring, as hulle van mooi so werk, hy kan my help ook as hy wil. En die opdragte, dat hy sien sy, die aardes gee, as hulle van my lekker wild ook in die roasie maak, as hulle maar die helft eers hier sy hou.
0: Ja.
1: En so proe. Ja, so maar allemaal moet een lekker aand hee en geniet het, al die Ramkat luisteraars van die Noord-Boesmeland.
0: Ja, as hy, dis dan natuurlijk Bertie se broer, Davy, wat daar praat. Nou, Davy, ek het vir jou nuus. Ek het so vroeger vanmiddag, het ek met Bertie een bietjie gesels op die telefoon, of vroeger, ja, was al voormiddag geweest. Toe sê hy, nee, as hy nou daar van die jagveld afkom, hy gaan ook vir my ook sommer mis rij. Hy gaan nou sommer hier die kant toe, en dan smaak het vir my, wil hy nou eers hier by September, Oktober maand, daarom wil hy eers huis toe gaan, hy wil eers die biltong hier skelm droog maak, en hy wil het eers hier skelm aan het eet raak, voordat hy weer aan die Boesmeland kom, hy sê, want anders ter, kom, ek kuier allemaal vir hom, en eet hulle al sy biltong op, maar ja, ons hoop ook waar die ou skiet raak, hy sê ook hier een mooie foto van die vuur wat brand daar by hom, en hy sê, daar loop hy, nou, hy sê, die song wat ek net al gespeel het van Bert Botha, sy mooi loop sy tees, hy sê, ou Bert maak my lus vir 'n kudu bil, nou ja, toe vraag, kan jy ek die vir hom speel, daar Graaf Renet van Randall Wilke, Wickham nie, nou, my ou mater, so werk het ons op Ramkat, jy vraag, en ek maak.
2: Hart van ons land in die groot Karoo, nee, Graaf Renet uitgeswoel soos een rondvet kan broe. Sondags rivier het jou mooi oorgesoen, en jy kan oor baie jare sy skatte

stap ons vandag verby 'n groen museum deur en vier dan 'n traan oor 'n oudtydse geur. Word gister se waaspoor môre se woord. Graaf net 'n pad

Yes, like sorry that. Excuse toch. Ek het ons kom bewoe, Randall en Koba Wiekem, daar moet graaf Rinet, en daar weer ek hoop, jy het hom, kyk, die daar was daar nog eers tandepaste geweesie, man. So oud is hierdie liekie, hè? Amper wil ek sê, voor my geboorte, nee, wil ek joke daarin nog maar net. David sê nie, hy is reg so, hy weet waarom, om vir broer Bertie voor te lees, so ek dink, daar kom stories aan, ek sê die ou, hy sê, hy vang om 'n brandvlei, nou sê, Bertie, en nou moes ek seker nie dit op die lig gesê nie, want nou gaan Bertie van brandvlei mis, right, kom ons lig die tempo so 'n bietjie. Ons het net die aand afgeskop met lekker hier by die late 60s se musiek. Wat dink julle van hierdie?

Daar's hy jammer oor daai glipsie daar is toe mamma vir my hier 'n bord spaghetti bolognese gekom neersit vir my aandete en toe ek nou hier stamp te stamp ek hier on the mouse en toe skiep ek hy song van clap your hands and stamp your feet en toe gaan hy sommer na Bob Seger toe, so old time rock and roll. Altyd daai ding wat jy aangevra het van kom ons braai of whatever ook al, ek kry hom nie, as jy nie om sal gee nie, as jy hom kan vir my aanstuur sal ek baie bly wees. En ek het nou sommer vinnig so hier 'n playlist of 'n ding saamgetrek gou vinnig het ek hom net so kans kry om net gou ietsie onder hem te sit. Ek is mos nou nie so bevoorreg soos julle om 'n ystee te geniet en 'n vet choppy op die koole te hê en mamma wat agter die kombuis staan met 'n braaislaai en 'n braaibroodjie en alles nie. Nee, ek moet mos nou maar sit te werk hier so op hierdie Woensdag aand op hierdie klein Saterdag aand. So, ons gaan net so 'n paar songs luister. So moenie bekommerd wees nie. Ek is nie weg nie. Ek sit net gou ietsie onder hemp. Geniet hierdie paar volgende songs.

Harley. Ja, ja, ja, ja. So moet hy klop, so moet hy klop. Ek lewe aan Lieve Rooyen se sensasie remix daai. En ek het so lekker geëet, ek het amper vergeet, ek is besig om uit te saai. Ek het nou amper nou uiltjie geknip hier agter die mikrofoon, want dis doodstil. Ek weet nie of julle ook nou eet, wat gaan aan nie. Maar as doodstil is doodstil. Maar hier nie, in die studio, hier is nog een paar dinge wat nog wikkel, papa. Hier is nog een paar dinge wat gaan gebeur. Ons het daarom nog so 35 minute daar na 9 uur toe. So, praat maar. 060-841-8631 as jy nog wakker is. Willem Snorre, ek hoop jy die weergawe van by die waterval van Hannes Koeman geniet. Alta Kokkerel, ek hoop jy het daarvoor Kom Ons Braai geniet. En baie dankie Cassie, Kasper WJ Huisamen, dat jy vir my so vinnig daar gehelp het met die song. Ek bykie vastgedraai hier aan my kant. Nou Kasman, ek weet, jy like hierdie song wat nou kom. Kwaai. Nou hierdie een, net omdat jy my so vinnig uitgehelp het, my mater. Hier so is vir jou, special request, net van my af. Enjoy hom.

Jee, boere musiek op Wiele Orkest met Ma Nelly. En voor het natuurlijk niemand anders nie as ons groot Suid-Afrikaanse band Ballyhoo met Man on the Moon uit 1980 uit. Great, great, great nommerkie daai. Great orkest ook daai, Ballyhoo. Nou ja, just like David Cockerell's stofpad, die manne is a voetig uitgeslaan. Hulle soek die song, hulle soek die song, hulle soek die song, allemaal soek die song. Maar ek het daarom nou vir julle gelat weet, as julle nie recht kom, jy praat maar weer met my, John en Gerard, wat die liedjie soek. Nou ja, so het ons aan die einde gekom van vanavondse program, en ek is so blij, alles het mooi afgeloop, en alles is doeksaf gewees, en ons hou stief duime vast, dat dit so sal bly, en vraag maar die vader sy genade daar oor. Nou ja, gewoonlik speel ek uit met een gospel song, maar ek het nou nie vanavond een ingetrek, of iets te, ja, was nou nie vreselik tyd gewees gisteravond, het was maar laat geraak. Ek gaan sommer uitspeel met die Chris Norman nommerkie One Last Kiss. Nou, hoekom dan nou nie? Want dit was een gewilde nommerkie om 'n dansparty mee af te sluit, en ek dink is nogal gepas vanavond. Ons het omtrent lekker voete gestamp en gekuier vanavond. So, hou stuif duim vast vir julle, vir die bokke saterdag. Ek weet nie hoe laat hulle speel saterdag, ek het nog nie eens gekyk nie. En die WPT in die All Blacks vrijdag, ja, dit gaan seker maar 'n slachting wees. Of is nie meer WP nie, is nou die Stormers, teen die All Blacks, wat vrijdag, ek dink vrijdag aand plaasvind, en dan saterdag speel die bokke teen Argentinië, ek dink het sal seker maar laat aand wees, al wat 'n lekker ding is, so voorspoed is 'n lekker vol naweek, daar is baie dinge wat gebeur, die boeremuziekfeest van Brian Nieuwhout daar in Oudshoring, ek weet nie, ek kan nie ons onthou nie, daar is te veel goed om te onthou. So, ek gaan kyk hoe lyk my dinge saterdag, of ek saterdag weer vir julle so 'n bietjie kan 'n musiek dingetjie doen. In the meantime, net om weer vertrouwd te raak met my system, want alles lyk nou 'n bietjie anders as wat het normaal gelyk het, en ek sikkel nog so 'n bietjie, ek moet gewoond raak daaraan. En dan andersins, as ons nie saterdag met mekaar gepraat nie, dan volgende week woensdag aand, as die Here se wil daarby is, weer dieselfde tyd, dieselfde plek van 6:30 tot 9:00, net hier op www.ramkatradio.co.za. So, goeienaand die aand, lekker slaap, en as ek kort onthou, as jy, is volgende week nog 'n lang naweek ook, maandag is ons 'n vakansiedag. Ja, so as ek baie mense wat die pad gaan vat, wees toch veilig en kom veilig terug. En van my kant af, goeienacht, and God bless.

0: attention, strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world, and you've got it.
1: Chicken banana, chicken banana, chicken banana.
2: Després bon dia, Bronca Dràdio.
1: Chicken banana.
2: Lekker, lekker, jo, Bronca Dràdio, petsie, petsie, rau. Mijn naam is Bob Koos, snack, jo, terug, welkom, verheerd.
1: Chicken banana.
2: Ja, ja, ja, ek was laas vrijdag aan so'n bietjie onder die wolke gewees, maar vanavond is ek bo op die wolke. Ah, sê, hoe vanavond het een lekker week gehad, en jy kan bietjie oor laat sak, die vier keer aansteek, of so maar net so'n bietjie rock and roll al by die huis. As jy chicken of as jy banana. Ja, vanavond was baie lekker keer die op Ramka Drani, op 076-032-39-73, so WhatsApp nummerkie. En ek hoop vanavond dat jy gaan lekker vanavond geniet. As het koud is, maak die vuur groter, as het warm is, trek hy voorbaaikie uit jou papa en laat jou deeg beweeg. Ja, ek wil ook veel sê, baie baie dankie vir jou ondersteuning en saamluister op een vrijdagavond en ook altyd jy so lekker fun is. Ek het een lang, lang week gehad. Weet jy, oom is al siekerig is nie, so kan jy ons maar bekom te werk. Maar die van jylle wat gezond is, as jy jou flu shot gehad het, papi, as jy was king of the castle, wat sê die oom? Verstaan, was jy Richard Gere, vandag is jy die worst Gere.
1: Chicken banana, chicken banana.
2: Ja, as vanavond die eerste keer is op Ramka Drani, wil ek vir sê baie baie welkom. My naam is Rudolf Goos, en is my eer en my plezier om jou vanavond geselskap te hou hier op Ramka Drani op NC.0. As jy denk jy op die lucht is heeltemaal mal en van sy loodje getik, wil ek vir jou sê, absoluut reg. Welkom Ramka Drani, is altijd lekker om saam met jou te keer. En ek wil, hey, jy moet die kans vat, saam met my vanavond.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vernoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks agter, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vernoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n hekse besem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
2: Kom kuier by my, as jou voete dalk moeg geloop.
1: Wat is 'n braai sonder boermusiek? Wat is 'n dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is 'n sondag sonder country en kerk? As jy gehou het van die A-Team, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great musiek vir ons dan.

Outfield, die opbromke draanie, op wat laatst hier van Outfield gehoor, 1985, hè? As jy van die mense is wat die 6x9's en die houtboxes in jou kar gebouw het, nou ken jy die Outfield, hè? You love your opbromke draanie, 1985 Outfield. Yes, ek wil ek sê, bye bye, welkom my groot maat, Kobus Gerber, die burgemeester van Villiers Valley. Oh, papi, dit lyk vir my vanavond, gaan het weer lekker aan my Kobus Gerber, bye bye gewilde, mater van ons hier op ramkadranio.co.za. Die ouste heeft my prachtige fotokie van een vierkie wat brand daar by sy huis, en ek dink toe by myself, nee, kyk, as my so tolle, het was hy een movie van wat hy pas die bezer, hy asyn wijn gegeet, sê die vrou was lekker soos een krekker. Nou ja, ook kom as ek al vir jou sê, die vier fotokie wat hy van my gesteer het, is lekker soos een krekker. Lekker, Kobus, welkom in jou en die familie ook, is lekker om samen met jou te keer vanavond hier op ramkadranio.co.za. Nou, ek wil ook net vir julle sê, 2 weke gelede was ek by trouwe gewees, een formele wedding trouwe gewees, en ek het die voorreg gehad om bietjie saam met familie te keer en ook saam met Taneria en om Virkie en Boedepoel. Oeh, mense, kom ek sê vir dit was dik lekker gewees. Ek het baie, baie geniet. Ek gaan bykie later vanavond bykie vir jou vertel van die goed wat ons aangevang het, wat ons gedoen het, maar dit was baie lekker. So, bly ingeskakel in die storiekies. Net so na die grampie tyd gaan ons bykie deel wat ons die naweek daar in Lamberts Valley gedoen het. Oh, papi, en het ons dit nie geniet nie. Nou ja, baie welkom weer eens. En dan wil ek ook net sê, dat as jy nou vanavond enig iets wil hee van een gitaarsnaar tot een ooghaar, is die verkeerde plek. Is die verkeerde plek om het te kry. Maar as jy al of een soekie, of een hallo sê, of een boodskapie, of net een songiekie wil hoor, my maat, ek is die ou. Lekker die op ramkadranio.co.za. Volgende die beurt, ek weet nie wie jy nou onthou vir die liedje van Ek Glo. Annie van Rooyen het die liedje gesing van Ek Glo. Nou, Sensasie het gesê, hoorie, hulle glo, hulle kan hom so'n bietjie warm maak. Soos jy nou op Ramkat Radio, ek glo, warm gemaak, dier 'n sensasie.

0: Nou, en sê Rudolf, ek was saam ook nou vir 'n tyd lank ook geokkupeer op 'n Vrydag aand, dat ek nie by ingeskakel het, maar vanaand het ek dan weer 'n slag ingeskakel. Ja, nee. Die uitsteekie is ten dan, die vuurtjie brand. Ons gaan nou hier 'n skaapchoppiekie en soos ons in die Boesland sal sê, 'n stukkie groente ook byskroei. Dan wil hier vir jou 'n videoklip stuur, maar die videoklip is nou nie so dat jy hom kan op die lug speel nie, so ek gaan hom nou maar vir jou stuur op die nommer.
1: Ja,
0: maar moet hom nou maar nie op die lug speel nie, want die ou man wat daar praat nou nie van die mooiste nie.
1: Ja.
0: Jy sal hom ook goed ken. Of jy behoort hom baie goed te ken. Was bevoorreg gewees om ook die ou man te geken het. Weilou Krieklou. Maar ja, nee, ons gaan luister hom vanaand. My skoolmense is hier vanaand hier by ons. Hulle kuier nou al so vir 2 weke hier by ons. Of 3 weke. Van die skoolvakansie begin het, is hulle hier by ons in die Vellerhof. So ons gaan nou vanaand nog hier gehoor. Ons luisie skroei en hulle vat nou weer Sondag die pad terug, Alexandersbaai toe. So ja, nee, ons luister vir jou. Speel daar 'n paar lekker musiekstukkies, man. Dankie.
1: Nou, ons wil goeie naam toe, Kobus en familie en skone familie wat ook daar is. Baie, baie welkom julle daar by Kobus huis. Kobus, ek sê my nou namens jou welkom, hè. En ook, ek hoop vanavond julle te lekker tyd. Maar ek weet julle sal altyd een lekker tyd hê daar by Kobus. Kijk, is allemaal lekker ou, hè. Nou, kijk, ook Kobus, ek moet vir jou sê, daar video het ek nou gekoek en notch, hè. Dit was nou gestuur af van by Jesus, my baat, ek het gelag. Ek sê vir jou, ek het gelag en die tranen op my rug afloop, maar, jy is reg, ek dink ek kan die ene speel. Ek kan nie die ene op die draad los speel nie by oma, en die mense sal my, hulle sal my toepak. So by oma, baie dankie vir daar, ek weet wie dit is, ek weet wie daai oom is, en dis die waarheid wat hy praat. Dis nou al wat ek vir jou kan sê, dis die waarheid wat hy praat, maar dit is as so 'n bietjie uit restrictions. So Kobus, baie, baie welkom. Braai nou van my ook al 'n stukkie vleis, man. Kijk as die vleis nou op is, moet jy maar weer 'n kiekie stuur, man. He? Dat die oudam net so kan 'n flavor kry so op 'n Vrydag aand, nee. Ja, baie welkom. En ek weet nie wie van julle is Dire Straits. Dire Straits fans, maar jee, kijk as my mense daai. Dire Straits, a.k.a. Mark Knopfler en sy band. Nou, Dire Straits, baie, baie jare in die 70s en die 80s het hulle geapparaat, even in die 90s, vroeg 90s, en toe het hulle ons nou opgesplit, en toe het Mark Knopfler die hoofdlid van Dire Straits op sy eie gegaan. En hy is 'n geniale musikant. Hy het dink by baie nou Lucas Maria. Want hulle van ou Lucas Maria, die oud musiek gesing, hy het ons gepraat met so 'n wysie agterop. Hy het gepraat met 'n wysie om. Jy weet, hy is eintlik 'n digter gewees met wysies. Maar of musiek op die dag, op die gedagte. Nou Mark Knopfler laat dink my baie keer aan as hy hierdie stadige ou songs uitbring, nee, dan dink ek my aan Lucas Maria. Engelse weergawe van ou Lucas. Minuteman, maar hierdie enetjie. Ooh, papie, hy loop mooi. So as jy weet om te toestep, of jy meer ritme het as ek, dan sal ek voorstel vanavond, mamie, raak warm en laat jou deeg beweeg.

0: En ek wil graag vanavond vir allemaal hallo sê en sterkte aan die bokke vanmorgen teen Georgia. En Jesus, of ons lekker om jou terug te op die lig hoor. Dit is nou net tik. Vrijdag aan tik. So ja, welkom terug. En dan Agrodolf, as jy asjeblief hierdie nommerkie vir allemaal kan speel hoor. En die jyp uit die aard uit van die groen mambas, daar vat hy tata tot niet skubai.
1: Lekker, lekker, lekker. Vinden aan de boel, sy swarie is daar. Hey, die ouse is so blij om aan te wees. Hy sê hulle daar by Lootsville Hotel, by die Foxe. Boetie Fox, hey, Boetie Fox, hulle gaan pool speel. En my oomaat, ek is nie verbaas, hey. Kijk, jy is nie verdiend verder aan de boel, my oomaat. Ek is nie verbaas dat jy die champion is. Jy sê, my vriend, ek sê vir jou nou. Nou, welkom my vriend, Blom, julle, welkom. Daar wou, sorry, van Amerika. Hey, kijk, jy ouwe sê nou so Anglikaans laat hy bars. Hy praat nou elke tweede woord, dat is nou hogere Engels, ne? Nee, ou Gilooms, jy bly maar net ons ou, jy bly net ons ou. Welkom, Gilooms, ek weet hoe lang jy uitgesien het daarna om saam met jou familie te keier en om haar vrienden al te wees. Maar omdat jy geniet sy graai wereld, ne? Is dit nie wonderlik nie, he? Dit is nou speciaal. So verder aan jylle, welkom, Gilooms, welkom in Suid-Afrika. Is bly, jylle bykie gaan pool speel. Verder denk ek vir jou sê, my omdat ek is blij dat jy nog die kampioen is, want jy is ons kampioen, my vriend, daar sê jy nog een ander story. Na toerens wil ek vir jou sê, daai flank van jylle, ses flank van die bille, hy speel goeie rugby op die oomblik. Ek weet nie hoe Kolisi terug in die span kan kom met daai bille se ses flank. Hy het mooi gespeel, hy tweede wedstrijd teen Italië, eerste wedstrijd ook, hy kry lekker vorm, hy is op vorm, en ja, ek weet nie wat jy sê nie, my oomaat, maar ek is nou nie blauw bal en steen nie, maar hy perd verdien om uit te draf. Dink jy nie so nie, ne? Nie te min, ek het help my sister sy dochter, Kazengoed sy trouwe, het ek haar oorgesuiker na die DJ toe. Kijk, die DJ was kwaai gewees, hy het sy vrou, so was het, dat ook een paar danse tussenin gevat, maar hy het so gevaarlike dansel. Anyway, nou, toe suiker ek haar oor een stadium waar die DJ toe, maar kijk, het gaat lekker bereid, kijk, was een gevaarlike trouwe. Ek sê, ja, vir hy, luister my om maat, gewoonlik sê, ek vraag ek die versoeken nie, gewoonlik kry ek die versoeken, maar vanaand, wil ek hom ook so ou versoekietje ingooi. En verder, jy sal nie geloof nie, daai liekie wat jy nou gevraagd, is die liekie wat ek aangevraagd op haar trouwe, en toe dans ons allemaal lekker op daai, nou, hier is nou, net vir jou my om maat, vir haar, vir Blom, vir haar ou toestepie.

0: Speciaal op mijn groot maat. Yay! En on the ball only crying Keith Marshall. Hey, ek hoop van harte hierdie eentjie geniet my ou maat. Jy weet mos, dis ons ding daai, spesiaal vir die burgemeester af van Vredendal, Ferdinand de Boel, sy blom. Hey, is lekker man, het gaan weer vanavond lekker aan by die ou baasie. Ou broer, ek sien waar jy besig is. My baat los hy besigheid. My broer is nou weer hier op die familiegroep, is hy nou weer besig met die ondeen besigheid. Jy weet mos nou, jy weet mos nou hoe hy is. Hy is nou weer met die klomp goed besig hier so. Ou broer, jy weet mos jy moet daai goed los. Anyway. Die eerste het gaan my poeiers kry hier so. Ou Kobus, my ou mat, jy, dis my ou vriend daar in Vellegaf. My is 'n lekker ou.
1: Ja nee, kyk Rudolf. Van daai ou oom. Sê jy maar sê oom. Van daai man kan 'n mens boekdele skryf. Hy was arme karakter op sy eie gewees. Hulle vertel die stuk. Ek het gehoor hy het nie baie die ouwe stel valstande gekry. Nou, hy was nou nie 'n man wat baie tande gedra het. Die ou daar op 'n dag, toe sit hy daar so met 'n tande op 'n stuk skuurpapier. Nou, as jy nou weet, valstande is mos voor hoog by die buitels. En hier agter by die koue tande is hulle mos nou laag. Toe sit die ou so, toe kyk hy so man. Nou moet ek hom ook sê, dis 'n horror story. Bygesê, maar dan sê die ou man was ook maar redelik toe onder die tee gewees. Toe vat hy tande, toe sit skierie hulle nou, dat hulle voor en agter gelyk was. Nou kan jy mis nou vir jouself indink, wat se bagger op daai toe was. Maar ja, nee, hy was 'n ou legende gewees. Hy was nou later jare hier in die baai, in Saldanha baai gebly. Toe hy uit die baai uitgetrek het. Maar ja, nee, ek sal vir jou nou net maar, nog hier, een sak, nog een sak hout opgooi.
0: Ja.
1: En dan sal ek vir jou daar ou kiekiekie stuur.
0: Ja.
1: Van die ou vleisdiekies wat ons gaan skroei.
0: Ja, dis hy.
1: Toe mater. En luister ons of jou verder. En ek sukkel nog steeds om daai een song van Saka Stone, daai een spesifieke een van hom in die hande te kry. My buurman ou Tersius, hy het die CD, maar hy kom ook nie so ver om die ding op so te kry op die rekenaar, dat is om op die cellfoon kan kry om vir jou te stuur, maar ons sal nog 'n plan maak. Nou toe, mater, ons luister vir jou.
0: Ah, sy, jee, my ou maat, ek wil vir jou sê, welkom, dis lekker, dis natuurlijk ons ou maat, Kobus Gerber, al die paar daai velg op sy wereld uit. En my ou maat, jy daai song kry, jy weet, jy moet op ons maar net skiet. O, jesse, kyk, ons draai die volume tops, en ons speel vir hom. Net hier op Ranker Radio, welkom, my ou maat, hoe sê jy daai oom skier, daai valstarre, met die skierpapier, laat het goed gaan. Ek wonder of hy dit geskier het, laat sy tanden klap. Anyway, o, hier is lekker, hier is weer vol dinge van dat. Anyway, kyk hier so, die mense trek my aandag hier af, hulle is met ondeende goed besig. Kyk, as jy nou, ou kom as jy sê, gooi nog een houtjie daar op, maar die skoolmense is daar, nou ek weet, hulle like mis maar een kitaartjie en een boeremuziekje, en ek dink ons, dis nou tyd, laat ons so bykie die voetjie klop aan die gang kry, wat denk jy my maat?

0: ou Kobus, hoe lekker as jy skoon mense klop hulle voetjie. Ou Kobus vra nou vir my nou, waar is ou balbuiter aan vanaand? Ou balbuiter is natuurlijk die burgemeester van die Sandveld, Thomas Meer. Ou vra nou, waar is ou balbuiter aan? Ou Kobus, ek weet nie waar die ou is, maar dit klink nou half vir my of die ou afsiek is, want hulle het Meer gif om sy huis gespuit, blijkbaar in die week.
1: Ja nee, my naam is Kasper W.J. Huisamani van Garies. Ek is die burgemeester van Garies. Ek is die ou die paaie oprol sans en ek is die law. Ek luister graag na Ramkat Radio.co.za.

0: Natuurlik, om Piet Duitser en Jannie Mostert met daar oor kan die spruit. Jesse mense, dis allemaal een lekker stukkie daai nie. Dis nou man wat, dis manne wat honderde kilometers uit mekaar uit sit. Hulle het apart sit en speel en toe by mekaar in die muziek na die tijd gesit. Dit klink of hulle langs mekaar sit. Wonderlik man, Piet Duitser, hoot, dis allemaal man wat kan met die backflake. Natuurlijk, Jannie Mostert, hy is geniaal met die gitaar en die concertina. Hy kan enige ding speel, rechte waar. Dis nou manne. Dan hier sê, jeet, as een bykie boodie kom kyk. Nou ja, as jy voetje geklop het, of as jy sommer af en mamie so vir een toestepje gevat het, kyk, dan is jy by die rechte plek, ne? Jee, papa, ek is nou nie een vreselike danser nie, maar as jy kan, dan moet jy kyk, jy moet die dinge gooi. Jy op Ramkat Radio, op en sê, op en sê, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom. Is dit nie lekker nie?
1: Kyk jy, sê daar vir Bertie Dikpens Nel. Ek sê, jy moet om reg hou, papa. Einde gistersdag, ek, hy sê, eie 50ste verjaarsdag vier, in Lammersbaai. En, ja, ek en Bertie Dikpens gaan saam party hou. Ons gaan vir die dood gaan. So, geniet die aand, die stilte saam met jou en net jou en mama, want die naweek van die einde gistersdag, gaan ons die bezigheid roer, papa, gaan ons van my roer. Goeie Bertie, ek is hem net baie blij om te weet. Was hy skaap sy naam?
0: Bergrivier,
1: ja. Lieve nog. En volgende jaar gaan we van hom spit, papa.
0: Yeah.
1: Ja, ek hoop jy in Roel over klaar gepraat, want volgende jaar gaan we van Bergrivier lekker spit, ma. die boodschap moet eindelijk zo lui. Vir julle wat sensitief is vir ongelukke en sulke type van dinge, julle moet nie na die boodskap luister nie. En julle moet onthou dat julle groente eet, groente kom ook van diere af, maar ek gaan dit nog nie verder uitbrei daaroor nie.
0: DJ Toy, jy's 'n ander ou, wat is lekker. Dankie jou DJ Toy vir haar lekker boodskap. Bertie, het lekker vir my ons verjaarsdag wat opkom, my vriend. Oeh, dis in Lammersbaai se valley. My ou mat, en jy word 50, ne? Hey, wie wat, ou DJ Toy, ek dink ons moet iets spesiaals doen vir ons ou groot mat, ou Bertie. Bertie, my ou mat, ek is nou nie 'n genie nie. Ek sit ook hier in 'n bottel nie, maar jy moet maar haar jou wensies deurstuur. Maak jou lysie, stuur hom deur, laat ons luisteraars hoor. Dis ons al wat ons kan doen. Nou, een man word ons net een keer 50.

Ek is Arno van Seil van Garies, nou van Springbok. Ek is my lewe lank in 'n Magwalander uit murg en been. Ek luister geweldig graag na Ramkat Radio. Liefde vir almal.

0: As tannie Maaikie, en gesiggie verwy, tannie Maaikie Agenbach en gesiggie verwy, lekker man, al lê die berge nog so blou. Kyk, ek moet daai netjie gespeel het, want die volgende ou wat hier vir ons ou boodskapje gestuur het, is die law, die pad op roller, en die burgemeester van Gallies dorp. En ek wil ook nou sy het 'n nuwe titel vanaand gekry, en vir ek het my vroeg vanaand gesê, as jy blomme wil gaan kyk in 'n Makolanda, ry jy Gallies toe, en ry jy polisiestasie toe, hulle sal vir jou organise verblyfplek. So, baie dankie, Cassie, ek het nie geweet, jy het nou gastehuis ook oog, maar my ou vriend, welkom, lekker, laat sy, laat weet vir ons wat sy gastehuis, sy adres en sy nommer, my ou mat, ons is daar, ek kyk as sy verniet is, as ek eerst daar, anyway, so, ou Cassie, my ou vriend, ek wil nou voor ons jou hier die woord stel, wil ek sê, as jy nou nog het, jy moet asseblief haar TikTok toe. TikTok, wat? Ek dink dat jy het gesê TikTok. Nou, anyway, jy moet daar na die TikTok toe. Om jy loop soek vir eergitaar koning van Suid-Afrika, en as jy nou hierdie man sien, Casper W.J. Samen, maar my oomat, ek sê, hy is a legend. Kijk, en die ou mimiek om mooi daar, by die gitaar, jy sal dink die man is, dis homself wat speel, hy speel die ou met die draadgitaar, of met die ding wat, hy is ingeplak, maar het lyk compleet of die ou, kijk, en die ou sing ook so met saam. So, ou Cassie, baie dankie dat jy ons vermaak daar op die TikTok, dis altyd lekker om jou te ondersteun, man, jy is mis die ou, en ons wil vir jou sê, well done, man. Weet jy, dit maak nie saak wie is, wat jy is, waarvan jy kom, en die man het duisende ter duisende mense wat vir hom dop hou, en vir hom volg, en vir hom like, en dit maak jou so hard bly as jy van jou eie mense sien, wat so die wêreld verander, op hulle manier, nie goed wat hulle doen, dit regtige impak op baie mense se lewens. Ou Cassie, my ou vriend, jy, ons is trots.
1: Ja nie, goeienaand, goeie dag, dit is Casper, WJ, jy saam nie van Gallies. Daar jyne, jylle is nou so stil, of is ek stil, maar ek is net blij, jylle is weer op die lucht. Ek sit te luister vanavond hier, natuurlijk, jy soos altyd. En ek sê nou vanavond, ek weet nie hoe jy allemaal al inzette geleverd, maar die wil nou luister, goeienavond, van my kant af. Ek bemeester ook die airgitaar, soos jylle weet. Maar nou ja, weet jy afvindig wie Flikkie, of wie iemand verkeerd daar gepraat van die behuisingstory, of vervraag van die poliestatie, dit is inderdaad so. Buising is genoeg, ons het 4 cellen moet 16 slaapplekke. So hulle sal sê hierdie blomme seizoen redelijk opwees. So kom kyk die blomme, moet nie wijn drinkie, want daar sit nou gratis verblijf. Maar as julle nuchter is, as julle daar huisves, maar as julle iets in het, julle is welkom hier by my. Maar nou ja, dit is nou maar die story daar. Ja nee, ek wil net so vinnig vertel, dat ek het iemand nou al die story gehoor, daar moet ek doosbaas met die eilandkie, hy is like amper soos Robin Eiland, jy sien hom so daar van die land af, sien die eilandkie, die daar nou paar mannen wijn gevat, maar nou slim is my ook amper sek sterk, so derde mekaar daar wien hou, die gaan oorswem daar na die eilandkie toe, daar is my misschien net die krokodille nie, maar nou is het my soek maar een kouwe weesheid in die vochttrek, my soek nou maar, nou ja nee, niemand het my nou belang gesteld, dus daar een ouwe, hy sê nee, maar kijk, hy slaam nou die ding doen, en hy stoot ook, maar hy zwem sommer lekker, man, jy wees, hy gooi sommer, jy kan lekker ons boot wat op spoed is, maar nou hou die man hem dop, hou hem, is nie so ver nie, maar hy zwem nou, maar ook nie so vinnig nie, man, ek dink sê so, ek weet nie of het 'n meter was, die lineaal, sê die lineaal lengte, voor die eiland swaai om, en so sukkel hy weer terug, daar na die karavaanpark toe, die man loop van vrou, maar jy, kom, sê die ouds naam is nou ook maar Frikkie, Frikkie, waarvoor het jy nou omgedraaid? Toen sê Frikkie, nee man, ek het gesien, ek gaan dit nie maak, toe draai ek om, ek zwem terug. Ja, maar dit is nou so, die bezig het werk waarvan jy betrouw is. Nee man, mooie muziek die jy speel, weer eens, dit is so, ek sit hier achter oor, sy baas, paie is plat, helft is op en plat, maar hierdie tyd rol ek nou nie op, want die blomme lyk die dag ook mooi.
0: Ja.
1: Dit lyk prachtig van die blomme, ja nee, nou heb jy het van die TikToker sê, ek het daar een nieuwe nummerkie opgesit, ek oefen nog, ek leer nog, maar ek tokkel nog.
0: Ja.
1: Baie dankie Rolf, my aans wil allemaal.
0: Daar is hy, Casper W.J. Hy samen, the man, the myth, the legend, die TikTok-eergitaar koning van Suid-Afrika. En kyk, hierdie ou is, kyk as jy nou praat van influencer, kyk hulle praat mas van 'n influencer op die TikTok. Nou hierdie ou is letterlik 'n influencer, hy het duisende mense wat vir hom kyk en hom volg, hy is letterlik 'n celebrity. As jy nou ou soek wat as hierdie ou is 'n celebrity, dit kan ek nou sê, en is trots, ek kan sê, ek ken ons daarom ook vir ou Kassie, Leo Kassie, baie dankie dat jy altyd so lekker ou is, dat jy altyd saam kuier en dat jy net jy is man. Die celebrity status gaan nie eens, jy weet nie eens dat jy celebrity is nie, want jy bly net lekker ouwe, plain ouwe, so well done, en asseblief, jylle klomp wat nou luister vanavond wereldwijd, gaan op TikTok, en gaan jy Casper WJ huishamen, of jy kan sommer net insit Eergitaar Koning, my maat, hierdie man, hy mag.

Wow, Jessie, kyk, ek kan nou vir julle sê, hierdie is 'n ou wat kan sing, prachtig, Sakka Stone hier op Ramkat Radio, jo, Kasper, dankie vir daai enetjie, die ou het sy vanaand sy versoekie ingesit, en dit was sy versoekie, en hoe gepas, prachtig, prachtig, met die blomme wat so mooi is, al die reen wat daar geval het, en vertel jou van die sopnat winter, is dit nie prachtig nie, wow, dit het nou, kyk, ek het nou hier in die studio, het ek die muziek so hard gesit, ek dink hier is een paar vensters wat gekraak is. Moet niet spelen, papa. Dey, Kasper, baie, baie. Dankie die Erkitaar koning van Suid-Afrika. Ja, ek wil net sê, baie, baie welkom aan die volgende persoon, Tannie Maaikie Agamba. Sy sê, hartelike groet, Rodolf, hier vanuit die sopnat, grasgroene makuland. Sy sê, ons ou wereld is ongelooflik mooi. Selfs Garries is oortrek met blomme. Ek verstaan so goed wat Frikkie vertel oor die vasval in die pad. Op die plaas kan ons ook nêrens op veldpaaie ry. Jy val eenvoudig in die deurslag vas. Die bakkie loop lê woeps op sy pens. Ek het vir Makoland lanklaas so nat groen en mooi gesien. Ons bekers loop oor van diepe nederige dankbaarheid oor die groot genade. Ek luister lekker saam vanavond en ek hoop die lewe draf doeks af en mooi saam met elke rampkat gaans op die dambal. Mooi loop jou kant groete, tannie Maaikie van Garries. En die tannie sê sy geniet as hy gitaar so huil. Ja, nee, tannie Maaikie, baie, baie dankie vir die prachtige boodskap en die mooi beskrywing van hoe dit lyk daar. Nou, maak nie saak waar jy nou vanavond vanaf luister, of jy oor see sit, of jy ver in die noorde sit, met die tannie se prachtige verduideliking, sien jy die groen, jy ruik die veld, en jy voel die nat. Tannie Maaikie, dis vir ons eer en plesier om vanavond saam met julle te kuier, en baie dankie dat tannie hierdie prachtige beskrywing vir ons gegee het, van hoe mooi dit nou daar in Garries is. Ek dink, morgenochtend klim maar klomp mense in kar, en ja, daar na Kassie se gasthuis toe. Selfs die mense wat daar vanaf kom, sê hulle gaan huis toe kom.

0: Ah, sy lekker man, kyk so met die banjo geslaat word. Ek is altyd so verbaas hoe ou daai man en daai banjo speel. Kyk wanneer hy vingers beweeg en hy een arm ruk skoon af, nee. Kyk, ek dink jy as jy banjo begin speel as jy 15 is, as jy 16 is, as jou al jou ligamente in jou voorarm mors af van daai op en af gespeelery, nee. Dis almal 'n kuns, nee. Is dit nie, hè? Lekker op banjo jou op Ramke Radio, maar kyk, ek wil vir jou sê ou Kobus het mis gevra, waar is die muur, toe sê ek, nee man, ek hoor hulle het muur gespuit daar by jou sy huis, so die ou is bietjie binne die...
1: Nancy, ek loop nog, ek skop,
0: hey!
1: Ek is soos die manne wat bergspinasie vat, as ek een bietjie muur gevind het, dan loop ek eerst beter.
0: Bergspinasie, hoor hoe klap jy om, hey, dis my maat, kyk mense, jy kan ons hoor hoe die maatse praat, kyk, is een lekker audio, ons het vir hom ook gepraat, ons haar in Lammersbaai, so 2 naweke terug was, ou Thomas, jou oore het seker lekker gebrand daai tyd, maar dis al lekker dinge man, dis altyd so lekker praat van allemaal in die stories, en hoe lekker ons saam kuier, is dit nie lekker, nou Thomas, my ou maat, jy het vir my een stikkie gestuur, en ek sê, my maat, hierdie kan gekuim het.

0: Ja, nee, kom ek sê gaan vir jou, dit is nou, is allemaal lekker. Nee, wat ou Thomas, ek moet vir jou sê, ons gaan nie die stikkie nie. En ek hoop jy en Spikkels, het gaan goed, en met julle met die kinders, man, is met lekker bezigheid daai. En is het nou so reen daar in die valleys, my ou maat, jy is ook lekker bezig, man. Kijk, die boere is op en af, en hulle soek die beste ingenieur wat bestaan vir hulle wereld. En dit is jy, my omat, daar is misschien ding wat jy nie vir een man mee kan help en recht maak en sê, die boerderij en die dinge loop nie. So my omat, ons wil sê, baie welkom, is lekker om saam julle te keier. Stee groot raaf, het spikkel as hulle man, dis mis een lekker bezigheid, is het nie? Nou, ons het net al gehoor van Ferdinand de Bol, wat sê, Guillaume's is in Suid-Afrika, shame man, weet jy, altyd as ons van Guillaume's hoor, en sê, oh, maar daar in die Amerikas, en die ouwe Rylori, en het is maar ver van die familie en die mense af, so, dit is nie altyd lekker, en altyd makkelijk, en my broer was nou hier vir die tyd gewees, hy is nou weer terug, so, dit is maar moeilik man, dit is nie lekker bezigheid, en so, dit is vir my rechtig waar speciaal, om te hoor dat ons ou groot vriend Guillaume's is hier in Suid-Afrika, hy is in Vredendal, hy het gaan pool speel daar by die Fokse, daar by die Fokse, die Lootsvil, ek wonder, ou Guillaume's, het julle Lootsvino gedrink?
1: Hi Rudolf, Guillaume's hier van Oorestad, alhoewel ek nie meer die burger is nie, ek is nou mos in US of A, Illinois, bijna, maar ja, ek is nou in die weeskap, moet sê, my eerste indruk toe ek geland het, is freaking awesome, heet, kyk, die mense is wit, of amper wit, en, dit is net awesome, dit voel net fucking, excuse it all, dit voel net baie beter as Limpopo of Gauteng, ek wil verstaan, hoekom die mense na toe trek, en, heet, ek wil met die deur in die huis val, en sê, weet, vir Ferdinand en Blom, ek weet nie hoeveel van julle weet nie, maar hulle kyk na my dochterkie, Alika, terwyl ek in Amerika is, en ek is nou so week hier so, en yes, kyk, weet hulle, maak haar thuis, sy is veilig, sy is een van hulle, sy is wanted, she's loved, as hulle skeef trap, weet, sy word net so onder selle riem gemoer as al eie kinders. Dit is awesome. Jy weet, mens kan nie, daar is die woorde nie. So ek wil net vir hulle sê, baie dankie vir dit. Ek meen, jy weet, ek skuld hulle my lewe. En ek kan verstaan ook om Raamkat Radio so floreer, weet, in die in die weeskap en die mense hier so in die geest hier, die atmosfeer, die vriendelijkheid, die menslikheid, dit is net, this out of this world. So ja, en ja, awesome, ek dink my experience hier in die weeskap, dit verduidelik, weet jy, het allemaal geluister, hoe praat ek, en gee voice note, as ek in Amerika in die trok rij, maar om hier te wees, en die mense te sien, en te ervaar, ek denk om te sê, dis my damse een, dis een understatement, weet, so ja, nee, en ek wens hulle die braai gereel, dit sal awesome gewees het, maar ja, lekker aand van my.
0: Dan sê, Guillaume's, my vriend, eerst en vir jou sê, baie welkom, en baie dankie vir die prachtige voice note, en die twee foto's wat jy vir my gestuur het. My vriend, ek moet jou sê, jy lyk baie goed. Jy lyk goed, my maat, is lekker om jou te sien. En my groot maat, Ferdinand, daar langs jou, hy is een eister. Dis lekker om julle twee te sien. Ferdinand, het mis nou die titel van die pool champion, so lekker, maar Guillaume's, baie dankie vir die prachtige foto's, en die prachtige boodskap. Die braai, kan ek jou sê, kan nog steeds plaas, want my broer is ongelukkig nou net weer terug, hy moes nou weer terug Amerika toe gaan, so jy het mekaar net gemis, maar Boeta Pool is op pad terug, na die plaas toe, en hy is nog in die tykie hier, so ek dink, jy kan hierdie ding nog laat gebeur. Boeta Paul is 'n man, as hy vir jou gesê het, ding gaan gedoen word, hy sal dit laat gebeur. My broer ongelukkig kon nou net nie hier wees toe jy nou hier is nie, so hy moes ongelukkig gaan. Maar hy het daarom die geleentheid gehad om lekker saam met sy ou grootmaat Ferdinand en sy pragtige vrou Blom te kuier. Hulle sê hulle het hulle gate uitgeniet en hulle is verskriklik mal oor daai twee mense. Nou wil ek vir jou tweede en sê, ja, Ferdinand, vertel ons altyd van jou dogter wat daar by hulle is en wat sy plesier en wat sy eer sy is vir hulle, hoe lekker is dit vir hulle dat sy daar is. En ek moet vir jou sê, Guillaume, jy is 100% reg. Jy sal ver, baie ver soek vir twee mense soos Ferdinand en Blom, wat so goed na jou dogter sal kyk soos wat hulle sal kyk. Ek wil vir jou sê, jy sal ver soek en jy sal nog steeds so iemand kry nie. So sy is in die regte huis, sy is by die regte mense. So ons is baie trots op Ferdinand en Blom en dankie vir wat julle doen. En Guillaume, ons weet die opoffering wat het vir jou ook is. Dis nie lekker om van jou familie weg te wees nie, my ou maat. Ek weet, dis nie maklik nie, maar ten minste kan jy in jou hart weet, dis ons damse gaanse.

De gewilde pinkoppen. De gewilde pinkoppen. Op Ramke Radio met Verlief op jou. En als je niet weet wat een pinkop is, dan is je zeker wat de jong om te luisteren. Ja, ik denk zo wel eens, hè. Als die pinkoppen op Ramke Radio, wat zeg je? Is Verlief op jou en DJ DJ Toy stuur nog my prachtige boodskap nadat hy aan die maaikie so'n mooi boodskap gestuur het, en dis baie waar, ne? Hy sê, man, ek huil in my hart oor my Namakolandse wereld, wat so mooi is. Ek voel so jammer, ek kan nie reeds daar wees nie. Daar is 'n song van David Cockerell, die stof, wat dit laat my altyd verlang na die wereld. Yep, dis waar. Dis waar, jy weet, jy wens, jy kan, jy kan drone of iemand met 'n kamera hê wat heel dag net daar rondloop en heel dag vir jou wys hoe mooi dit is, nie, hè? Ek wonder hoekom iemand dit nie doen nie, nie. Soos nou wat dit so mooi is, elke dag, nie. Cassie, jy's mos nou 'n internet celebrity, letterlik. Is daar nie iemand wat heel dag op YouTube vir ons 'n live stream kan doen? Laai daar 50 gig data dag en dan loop jy net daar deur die veld. Jy sê niks, jy loop net daar deur. Met 'n foon wat lewendig stream op YouTube, dat ons ook kan sien hoe mooi dit daar lyk, man. Kan ons nie, is daar nie een man wat...

Ek mis jou. Jou woorde wat my in my swakheid opbou. Die liefde en die passie binne in jou. Jou oproep waar jy sê kom, drink het opgehou.